Joo, siinä Roki Eriksson ja mulla jäi tuossa kertomatta välillä, mitä mä soitin. Tuli Abner Chain kappale The Royal Palm. Abner Chain on tämmönen mahtava yhden miehen bändi tyyppi, joka on aloittanut jo, oliko se 20-luvulla ja soitti 90-luvulle asti kadulla. Ja kannattaa myöskin kuunnella häneltä semmoinen kappale kuin I'm So Depressed. Se on hänen paras biisi. Ja varsinkin se versio, mikä on tuossa The True Story of Abner Chay. Ja sitten mä soitin Alexis Tsoumbas nimistä Amerikan kreikkalaista viulistia. Aikamoista musaa. Ja sitten tuli tämmönen hetkinen Amhara Wedding Songs LP, äänitetty Addis Abebassa Etiopiassa 1973. Ja siitä soitettiin Asha Gedava. Nyt mä en edes ymmärrä, onko se kappale vai se on kappale nimi. Olen kauhean. Joo. Mikäpäs paremmin Roki Erikssonin perään sopisikaan kuin tämä. Katri Helena. Että heti tuli sellainen metsolat fiilis.

Huhhuh, ihan mieletön biisi. Nyt seuraavaksi. Niin, tosiaan meille tuli tänne lähetykseen itse asiassa kuuntelijalta yksi kappale. Anonyymi kuuntelija on tehnyt käännöksen siitä Michael Hurlin Be Kind to Me-biisistä. Voitaisiin kuunnella se kohta, mutta kuunnellaan sitä ennen vähän Lapin Sheriffiä. Tässä oli Instagramissa se haaste, että mikä on seitsemäs levyhyllysi päästä, niin tämä oli itse asiassa 6 tai 8 yhdestä kohtaa. Tulee vaan mieleen, että kyllä Suomi on aika laaja maa. Ehkä tuolla Itä-Lapissa hiukan eri meininki. Joo, tää on klassikko, klassikko. Nahkahousuissa oleva kansanedustaja, poliisi, Oiva Kaltiokumpi, eli Lapin Sheriffillä ollaan teille

Huhhuh, tää on kyllä yksi parhaista levyistä ikinä. Sydämeni laulu Jyväskylän näkövammaisten koululta. Musiikkia. When I find myself. Täällä tulee Beatlesia ja tulee Summertime, ja tikotikot ja kaikki. Eipä ole sitäkään enää rakennusta. Mutta hei, kuunnellaanpas nyt tää Michael Hurley-käännös. Tämähän oli aika mahtava. Mä kuuntelin mitä joskus.

0: Jaha, no niin, nyt tää sammu tää soittolaite. Ja jatkuu.
1: Miksi toi?

0: Brinchley's Words, Country Girl.
1: Mitä helvettiä?
0: Mitä helvettiä?
2: No, tää tulee. Kotikadun tunneli.
0: Tätä mä en osannut odottaa, mutta...
2: Siis tietenkin piti laittaa metsolat, mutta...
0: Hei.

0: hyväksi sekoilukselta. Mitäs seuraavaksi?
1: Siis minähän olin menossa Daniel Johnstonin ja Talmud Beachin keikalle Tavastialle. Ja sieltä viimeinen kappale, True Love Will Find You in the End. Tästä on tällainen kase... Ei. Tästä on tällainen kasettijulkaisu. Laitetaan pyörimään.
2: Now we have a song for everybody, a very special Christmas wish. True love will find you in the end.

0: really appreciate it. That band is a great band. Thanks a lot. Good night.
1: Thank you, band, great band, the greatest band, Town Beach. Tähänhän olisi muuten hyvä lopettaa nyt varmaan. Ei me varmaan malteta kuitenkaan. Eikö laiteta tähän perään tää Town Beachin? Joo.

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä, yhtä juhlaa. Usko huviksesi, poika, en suotta sanojani tuhlaa. Mutta olisitpa nähnyt sen, joka laiturille jäi, junan lähtiessä vilkuttamaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säästää. Kevät tekee tuloaan, maajussit ne kai äästää. Kinkku omeletti ja tölkki keskikaljaa.

Neljä päivää, kolme yötä, ilman unta. Mulle sänky hanki, poika, valkkioksi valtakunta. Ja nyt on matka kotiin, mä elliäni pyysin asemalle vastaan tulemaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Puissa mahla kohisee, maajussit ne vaan äestää. Muovijuusto sämpylä ja tölkki keskikaljaa. Mielessä käy saattajaa ja vastaanottajaa.

Kolme kovaa päivää, kolme unetonta yötä. Usko huviksesi, poika, on tää sentään pirummoista työtä. Ja silti tuntuu siltä, että olen pelkkä rotta. En edes ansaitsisi vastaanottajaa. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit, joo ne äestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään olekaan? Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit näestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

3 tuntia on mennyt jo. Onkohan siellä enää ketään? Tää on Veikko Kalevi, odotus. Menkää ihmiset yhdessä lenkiin.

Sini sanoi, että laita uria hippaa, mutta eihän tää hiipimpää ookaan. Ai se sanoi, että tää on uria hippaa.

Joo, seuraavaksi seitsemäntuumainen, jonka olen löytänyt Suolahdesta. Tässä on kannessa Kimmo Kinnusen kehotus. Kuuntele sinäkin. Terveisin Kimmo. Sylvi Tourusen kappale Kulta Kimmo.

sisään muurien, taas seinien kivisten. Tänne minut heittivät kuin villieläimen, mä synnyin maailmaan.

0: Joo, ei sinne kadulle on nyt kuulkaa asiaa, mutta ei oo ruuhkaa, ei oo hätää eikä häsää eikä hösää. Kohti kesää mennään.
1: Fantasiaa, kesätöistä fantasiaa.
0: Tää on taas Veikko Kalle.
1: Kuulen yössä viestin kaukaisen. Kuukin nousee takavuorten, välkettänsä virtaan.

on sata kielen, voimme viettää hetken lumotun. Lahjaksi on uni suotu, side ikuisuuteen luotu, ajan

0: Hei hei!
1: Vieläkö siellä ollaan? Me ollaan täällä. Tää tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan tää homma. Musta tuntuu, että alkaa mennä nyt vähän niin kuin pitäisikin, että soitellaan vaan musaa ja silleen. Jos on jotain toivekappaleita, niin voidaan koittaa toteuttaa. Mä löysin täältä nyt tämmösen. Niin, tietysti jos siellä ei ole yhtään ihmistä, niin eihän siinä sitten mitään, mutta mä löysin täältä hyllystä nyt tämmösen kappaleen, joka saattaa sopia tää hetkeä, tai sitten ei. Tän nimi on Torstai yö. Ja sitten on Komonen. Ei kyllä kauheasti haju, että mitä täältä nyt tulee, mutta katsotaan. No niin.

Oi oi, Matti Jämsen kohtalon tähti. Sitten seuraavaksi kappale, jonka muistelen olevan hyvä. Tämän nimi on Liikaa pullaa, E-Sarmo et Elite.

se oli semmoinen biisi. Ja minusta viehättävä yhtye tämä E-Sarmo et Elite -välilevy on julkaissut tämän, hetkinen, en muista, joskus 80-luvulla. Sinillä oli tulossa siellä joku biisi, mutta se vielä etsii löytämistään. Tuota. Mitäs? Onko ta?

sanon jotain. Se oli Tans Van Sant, No Place to Fall. Ja Sini laittaa seuraavan kappaleen täältä tulemaan ihan kohta.

Sokeusko, inkiväärin leipuri. Muista itkeä, se tekee hyvää. Nyt Fleetwood Mac.

0: DJ:n pahinpainajainen, kun levystä ei saa yhtään selvää. Mutta äsken oli The Band.
1: Hei!
0: The Band, Chest Fever, ja mitä sieltä tulee?
2: Kun ei näe mitään.
0: Kun ei näe mitään. Niin kun on läpinäkyvä levy.
2: No nää Ektro Recordsin taidepaskalevyt tämmösiä, kun ei näe, että mikä biisi on. Eikä kolmas biisi. Mikä se on? No eihän minä näistä tiedä.
0: Jotain viivakoodia siinä on.
2: Annikki, laita kahvit.
0: Kahvit.

sei sia lui, si cavolva visto.

0: Siinä Sirkle lääke. Janne Westerlund oli täällä meillä kylässä joskus. Hän soitti banjoa ja muun muassa kappaleen, mikä sen nimi on, se There'll Be No Night Like This. Uskomaton. Ja hän myös antoi meidän lahjaksi hiiren loukun, jolla hän itse oli saanut hiiren saalistettua. Okei, laitetaan keventävänä.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
0: Marvin Gaye. Meillä on täällä aikamoiset sukkadiskobileet, mutta hikisukkadiskobileet.

right?

siinä tietenkin jolli, niin kuin ulkomailla sanottaisi Jolly Jumpers, mutta niin kuin se oikeasti lausutaan Jolly Jumpers ja Slow Town Rules. Aika osuva tähän hetkeen. Laitetaan vielä toinen biisi tuolta toiselta puolelta sillä aikaa, kun etsitään viimeistä biisiä.

piti mainostellakin kaikkea ja semmoista, mutta eiköhän siellä nyt vaan pari kaveria enää linjoilla. Kyllä te tiedätte, mitä tapahtuu. Tässä on lauantai-illan ohjelma, sitten on

kai tässä pikkuhiljaa nukkuu.

0: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä.
1: Hyvää yötä.
0: Kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu. Sulkekaa silmänne. Sulkekaa kevyesti silmänne. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle siten, että kädet eivät kosketa toisiaan. Kuunnelkaa ääntäni. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Vain velttona ja rentona. Vain velttona ja rentona. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin aivan kuin valua olemukseenne. Antakaa musiikin täyttää mielenne. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessänne syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoimin mielin heitäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoimin mielin. Välinpitämättömyyden, luottamuksen ja hyvän olon tunne täyttää koko tajuntanne. Hyvän olon ja välinpitämättömyyden tunne. Välinpitämättömyyden ja hyvän olon tunne täyttää koko mielenne. Ja teidän on vain hyvä olla. Tunnette. Tunnette, miten kevyt, tunnette, miten raukea, tunnette, miten miellyttävä, tunnette, miten hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne, ja teidän on vain hyvä olla, niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen ja musiikkiin sekä minun ääneeni. Luottavaisena kuin pieni lapsi, levätkää siinä omalla vuoteella. Musiikkia, ohjeitani kuunnellen ja syvään hengittäen. On vain hyvä olla. Niin hyvä.

Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Tunnette itsenne rauhalliseksi. Tunnette, miten on vain hyvä olla. Teidän on nyt hyvä olla. Teidän on vain hyvä olla. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Kasvolihakset velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa käsienne olla velttona ja rentona. Antakaa käsienne jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa vatsalihaksienne olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Hyvän olon tunne vain syveni. Hyvän olon tunne vain syveni. Tunnette, miten täydellisesti rentoudutte. Antakaa jalkalihaksien olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Jokainen lihaksenne on rentoutunut. Teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

Tunnetti, miten hyvän olon tunne täyttää koko tajuisen olemuksen. Tunnetti hyvän olon tunteen saapuvan. Koette täydellisen hyvän olon ja riemun tunteen. Onnen tunne. Onnen tunne täyttää mielenne. Hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Riemu on täyttänyt mielenne. Hyvän olon tunne on saapunut. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

0: Huhhuh, se oli siinä. Mitä Sini?
1: On vain hyvä olla.
0: On vain hyvä olla.

Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin tämä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tunteet tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näille juhlille ja omasta puolestani aina huolta lavalle ja siitä se jatkuu.

Sarı.

0: Sillä siellä, olisiko susta TV-sankariksi?
1: Toista jäpästä oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulttuun.
2: Se on ainoastaan oikein.
1: Voisiko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. On teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvi olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Ootte vielä kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

värjättelee ovesuus. Kysy pääsiskö mun seuraamus, se perse alkaa kohmettuu ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa, sama arena, mut katsoma paikoilla. Moni verran parempaa, sirkushuvin chaseriks, leipä pääs kuivataan. Meno on niin noiva taas, et raja taakse. Sika luikattaa pikkakaista vakuna passilla. Paperi hommatkin takulla vatukassissa. Paljastui jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia ja kaks väri fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu äijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkee. Tulos likainen puhtaat aiseet. Ostan Hesarilta iso leka paistia. Ketto Masalta iso kasa jolla paistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä pääsee.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: En muista sanoinko,
2: tämä on aikuvuoto. Taisit sanoa. Taisin sanoa.
0: No jatkan siitä, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVR.
2: Iltaa.
0: Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rogue.
1: Tää on aivovuoto.
0: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki, jos pääsee läpi, muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
1: Sunnuntaina.
0: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
1: Okei.
0: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää. Avoautossa pedon sydän huutaa. Meidän kylän kasvatti töihinsä suuntaa. Kaikki tietää mikä pankeille on tärkeä. Tehdään rahalla rahaa niin paljon ettei järkeä. Osakkeita, bondeja, tutskuja, svatteja. Mitä liekkää, mitä niistä kuka tietää. 3 pinnaa takaa, se ei oo pakka varanne. Riskivaltio jako vaikka markkina vapaa. Ai miten?

0: Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve. Moi.
2: Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
3: Sitten kun te olette kaikki paikalla,
0: niin myös nyt paikalla. Aivovuoto antennin unohdetui anekdote laili naisin katkelmiin. Pitämässä pitkäkön valopuheen. Säkeet

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rosaset nykyään, kun mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse Voice of Finland.
2: Tää pitää semmonen riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutuu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.

Tavalle astraalikehossa Saka ja JV. Yeah.

0: Petty Ranssi ja...
1: Main.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, mitään, joka uskoo, että vois osata Gridlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusit saa. Onko näin?
3: Okei.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin kulta. Mä haluun kulta hampaa. Luvataan kokeilla koko. Ei sitten.
3: Höpöti, höpöti.
2: No okei. Okay. Me vedetään sen ilman teitä. Kiitos vaan.

0: Allah.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kidille terveiset sinne.
2: Kidille terveiset, että tuu tänne.
1: Se on, ei kun se on sen jäbän levyjulkkareissa, joka on täällä huomenna. Eli jos teillä on kahden päivän lippu, niin ehkä Kride rappaa sen sakesta. Tai sitten ei.
2: Vahva veikkaus. Että
1: vahva veikkaus, että ei.
2: Tää taisi olla nyt se niinku cover-hetki ja that's it.
1: Tää kertoo telkkarin kattomisesta.

0: tekee niinku hommat tehdään. Aja kiesi rekan, meillä ei oo Jyväskylässä enää.
1: Markkinoiden nopein.
2: Loppuun pakollinen opettava saarna.
3: Ja muistatte, paikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: ええだし。
1: Seuraa kaupallinen tiedote suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot, ja eipä se muuta maksakaan. Tän kappaleen aikana Young Misao huutokauppaa tän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla, kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
0: Tästä lähtee.
1: Tuosta lähtee 20 ensimmäisen kerran, toisen kerran.

0: Mahrolis.
1: Yeah. Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Elä revi johtaja. Mä rikoin mun äänentoistojärjestelmän. Mä köytin itseni tähän monitoriin, mä en pysty liikkuu. Näin tässä aina käy. Tästä varotellaan, mut ei

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallo maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana, ja vaikka on pihalla, niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus, siis koitus, toistus, tapailu muodostuu tavaksi. Toivossa vielä toiset eks niin kuin sadatti. Sellainen moni ongelmaisuus huokuu pinnas kuin tuohus. Palaa helposti, enkä ite osaa enää ploida katumista. Nainen, sulla on lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen, vankka osaaminen elää kanssa vainojen ja aikojen. Jolloin vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Parraks itsellesi ehkä toisille, toivottavasti joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta oot joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneks mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen. Vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on... Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta! Aivovuoto petti taas! Minä äänestän keskustaa! Saatanaa!

unohtaa helpompi kuin inhota. Päästy jo niin lähelle, vaikka kävelty jo kirso ja luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä on

Kiitos teille. Kiitos paljon. Sanokaa huomenna ihmisille terveisiä. Tämä oli aivovuoto. Kiitos.

0: Kiitos suomalaisesti.
1: Yleisö!
0: Tämä on viimeinen kappaleemme.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä kertaa ohjelman avaa yhtye nimeltään Red and Röm, joka lähestyy toimitusta Media in RE nimisellä albumilla. Vuonna 2017 julkaistu Media in RE pitää sisällään 18 kappaletta. Saatekirjeen mukaan pelkkiä bittejä sisältävä musiikki on nuotti nuotilta elävästi soitettua. Poimitaan Red and Römin Made in RE albumilta soittoon kappale nimeltään Like a Bit in the Ocean.

Seuraava äänite vie ohjelman Lappeenrantaan. Sieltä löytyy vuonna 2015 aloittanut, mutta vuonna 2016 nykyisen kokoonpanonsa saavuttanut The Rivet. Nelimiehinen yhtyö lähestyy toimitusta 7 raitaa sisältävällä Restless Generation-nimisellä julkaisulla. Saatekirjeen mukaan The Rivetin levy pitää sisällään kattauksen yhtyeen tämänhetkisestä musiikillisesta linjauksesta. Tässä The Rivet ja heidän Restless Generation-julkaisu biisi on nimeltään Crossroads. Roads.

Siirrytään Lappeenrannasta Tampereelle. Tampereelta löytyy nelihenkinen yhtye nimeltään Tilanne, joka tarjoilee täysin improvisoitua musiikkia. Yhtye lähetti studiolle Simple Dumple nimisen pitkäsoiton, jossa on vaikutteita useista eri tyyleistä. Kesällä 2017 äänitetty albumi pitää sisällään 8 kappaletta. Tässä Tilanne-kappaleella Galleria Kuvataidekoulu Kimppakämppä.

Tällä kertaa kirjasta tipahtaa pöydällä Henrie-nimisen artistin esikoissingle. Henrie on helsinkiläinen laulaja lauluntekijä, jonka juuret ovat pohjoisessa. Musiikkityyliksi saati kirje kertoo puhuttelevan elektronisen pop-musiikin. Ensimmäinen single on nimeltään Kasvukipuja. Kappaleessa Henrie käsittelee opetettujen sukupuoliroolien merkitystä sekä erilaisuutta. Se on voimabiisi kaikille, jotka taistelevat tai ovat taistelleet oman minäkuvansa kanssa. Tässä Henrie kappaleella nimeltä Kasvukipuja.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Tapio Lempivaara, joka lähestyy toimitusta Haurasmaa-nimisellä singlellä. Haurasmaa purkaa sanoiksi ylisukupolvien kestävät sodan jättämät traumat yksinäisyyden, perheväkivallan, alkoholismin ja turvattomuuden tunteen artisti kuvailee. Tapio tutkii lauluissaan erilaisia ihmiskohtaloita, joista hän luo modernia popmusiikkia. Inspiraation lähteenä toimivat esimerkiksi metroasemalla kulkevat täysin tuntemattomat ihmiset, joiden matkoja ja kohtaloita Tapio kuvittelee mielessään. Tässä Tapio Lempivaara, kappale on 5 kappaleen EP-levyltä lohkaistu single Haurasmaa.

0: antaa, ettei milloinkaan meitä kiinni saa.
1: Tämänkertaisen ohjelman päättää Maaginen teatteri. Maaginen teatteri saapuu Joensuu-Tampere-Helsinki-akselilta. Kädessä on Maaginen teatteriyhtyeen toinen albumi Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat. Levy on äänitetty toukokuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä Joensuussa, Helsingissä ja Tampereella. Kesäkuussa 2018 julkaistun levyn kappalemateriaali on yhtyeen kitaristi Anssi Pehkurisen kynästä. Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat levyn kappaleista osa on valmistunut jo 90-luvun puolella. Maaginen teatteri aloitti toimintansa vuonna 1995. Tässä Maaginen teatteri, kuulet heidän Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -albumilta kappaleen nimeltä Huono häviäjä.

voisi kuvitella tuon olevan jonkunlainen tuhon ääni ihmiselle, joka haluaa rauhaa luontoon. Vai onko aika paljon tullut mietittyä luontoa tässä oikeastaan vuoden ajan, kun ollaan suunniteltu ympäristöteemaista tapahtumaa. On tullut käytyä paljon läpi, mitä luonto on, mitä ympäristö on, mikä on luonnollista, mikä on luonnotonta. Panasonicin moottori varmaan menee jonkunlaiseen kategoriaan asioista, jotka ei luontoon kuulu. Vai meneekö? Onko joku luonnotonta tai luonnollista? Mitä ääniä metsään kuuluu? Onko luonto aina kauniin kuulosta ja rauhallista? Sen tyylisiä asioita mietitään tänään. On huhtikuun alku. Tällä viikolla oli jo yli 10 astetta.

Entä onko suojeltavan asian oltava söpö? Se on aika kiinnostavaa. Meillä on tarhoja joka puolella, jossa on söpöimmät otukset, jotka keräävät ihmisiä ympärille katselemaan, kuinka ne molskivat tai hyppivät tai muuta. Mutta olepa joku ruma torakka jossain ihmisen unohtamana. Merkittävä osa lenkkiä. Se on yksi näistä hommaa, pyörittää sitä kikkaretta tai mussuttaa sitä mätästä. Ei kukaan siellä muista, mutta jos poistut, yllättäviä asioita voi seurata. Sattuneesta syystä täällä yölähetyskuopassa keskellä ei mitään. On tullut mietittyä kyllä, puuttuko joku lenkki, että näin pääsi käymään.

täytyy myöntää, on vähän sellainen omituinen olo. Kävin tänään tältä kuopasta ensimmäistä kertaa viikkoon.

ihmisyytensä. Unohtaa olevansa ihminen. On siellä kissa seurana. Jotenkin siihen kissaan alkaa samaistua. Itsellekin kasvaa kissan viikset ja kissan karvotus vähitelle. Sitten kun kissa hieroo sitä omaa naamaansa mun naamaan, niin tuntuu, että ollaan jotenkin samaa porukkaa. Mutta tosiaan tänään pitkästä aikaa kävi ihmisten ilmoilla viikon tauon jälkeen. Siellä sitä yhtäkkiä kökötettiin jossain kassajonossa. Ihmiset pitää tosi huolellisesti väliä toistensa välillä. Kuka ei halua olla lähellä toista ihmistä nyt? Paitsi läheisimpiä, ne joilla on läheisimpiä. Tekin jotkut olette siellä varmaan yksi. Parhaassa tapauksessa sukulaiset on tuolla rajan takana. Mä luulen, että kun Matti ja Teppo lauloi sitä, et voi tulla rajan takkappale, että ne ei tarkoittanut uutta maata. Mutta nyt kävi näin. Mutta siinä kun unohtaa se oma ihmisyytensä ja sitten kohtaa ihmisiä, niin on jotain aivan erityisen kummallista, koska yhtäkkiä ei jotenkin ole sitä samaa samaistumispintaa. Ihmiset alkaa pelottaa. Ehkä siinä alkaa ymmärtää jotain näistä tyypeistä, jotka on eläneet kauan eristyksissä ja hautaneet jotain omituisia suunnitelmia ihmisten tuhoamiseksi. Ehkä ihmiset ei enää tunnu tutulta, jos niistä on irti tarpeeksi kauan. Vaikka kuinka tuntuu, että on kerrankin omaa aikaa, niin mä luulen, että tämä ei tee meille hyvää. Mutta ehkä tästä voi ottaa opiksi.

ajattelisi, että jos ihminen on 87 vuotta ja puhunut kuolemasta viimeiset 50 vuotta ja haaveillut siitä, niin se ei tuntuisi oikein missään, mutta jotain omituista liittyy tähän. En osaa sanoa mitä, mutta ehkä se selviää.

Joo, sitä helposti ajattelee, että jos joku ihminen miettii sellaisia aika synkkiäkin asioita ja sellaista varsinkin julkisuudessa nostetaan jollain synkkiä ajatusten tulkkina, tunteiden synkkä tulkki, niin että sellaiset ihmiset ei olisi huumorintajuisia tai niillä ei olisi koskaan hauskaa, mä en nyt oikein usko siihen. Pentti Linkola, niin se on kyllä jännä. Itsekin on tuolla aika paljon pyörinyt sellaisissa kuvioissa, jossa Linkola on törmännyt tosi monella tavalla ja tosi monesta suunnasta. Ihmeellistä, miten joku ihminen jakaa mielipiteitä niin paljon. Aika harvalla on sellainen neutraali suhde Pentti Linkolaan. Ei mullakaan mikään neutraali kyllä ole. Mutta aika harvaa ihmiseen loppujen lopuksi on neutraalisuhde. Ehkä tuollaisia ihmisiä vaan miettii enemmän, jotka jollain tavalla herättää keskustelua. Kaikkiahan me herätettäisiin, jos vaan otettaisiin keskustelu aiheeksi. Sinäkin kuulija, siellä voisit olla keskusteluaihe. Hearin sivuilla hear.fi on nykyisin tuollainen laatikko, johon voi pistää kommentteja, niin mä niitä seurailen tässä. Jos sulla on joku juttu siellä, kuuntelija, ajatuksena oli pitää jonkunlainen Pentti Linkolalle omistettu lähetys. Tuntuu, että jokainen tollainen ihminen on ehkä lähetyksen arvoinen, mutta en ole mitenkään silleen ajatellut, että tässä nyt käytäisiin Pentti Linkolan elämää läpi ja pohdittaisiin sitä, että minkälaiset vaiheet johtivat mihinkin ja mikä on lopullinen totuus tästä ihmisestä, vaan ehkä enemminkin riemuitaan sellaista jonkunlaista ajattelun mahdollisuutta, mikä Linkolan mielestäni on ehkä osoittanut. Ihminen voi ajatella koko elämänsä. Oletteko ajatelleet sitä? Mulla on muutama muistiinpano tässä, mistä asioista voisi puhua. Katteeton optimismi. Siihen liittyy ääninäyte. Olemmeko eläimiä? Sitä tuossa vähän jo aiemmin mietiskelin, mutta hyvin lyhyesti. Sitten me-asenne. Länsimainen ajattelutapa. Me vai minä? Minun läheiset vai ihmiskunta? Ihmiskunta vai kaikki elävä? Eläimet vai kasvit? Entä kivet? Muu avaruus? Tietty voisi miettiä myös sitä, ollaanko olemassa, mutta en mä tiedä. Varmaan joku toinen kanssa. Hengityssuojat liittyy tuohon edelliseen teemaan mun mielestä tosi hyvin. Sitten voisi miettiä tällaista toista niin kuin vastakkainasettelua, joka nyt ei varsinaisesti ole vastakkainasettelu. Ennemminkin samaan janan kaksi kohtaa. Eli nyt vai myöhemmin. Ja mitä se myöhemmin tarkoittaa? Sitten aika sotkuisesti toi viimeinen muistiinpano tuossa lukee, että muista kuolevasi. Ja siihen liittyy toisena puolena muistat eläväsi. Klassinen viisaus, jonka eri filosofian suuntaukset on kirjoittaneet eri tavoin. Aika tällaisia peruslatteuksia siis tänään tulossa, mutta kuuntelet silti yölähetystä, joka tulee täältä Kuopasta. Täällä metsän keskellä Kuopassa ei oikein sillä tavalla kaikki pelaa. Esimerkiksi nettihan pätkinyt tässä jo monta kertaa, jonka vuoksi moni kuuntelija siellä on jo tipahtanut langoilta ja ties vaikka yksin puhelin, mutta maailmassa on monta hyvää yksin puhelua. Olen niiden ystävä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

toi lähetyksen pätkiminen otettakoon osaksi tätä showta. Mä luulen, että se voi olla myös jonkunlainen, no en mä oikeastaan luule. Mun mielestä jotenkin se ajatus, että jonkun henki liikkuu täällä ja katkoo 4G-yhteyksiä, ei kuulosta mitenkään kauhean järjelliseltä. Yksi juttu, mistä mä Linkolassa on tykännyt, on se kuitenkin jollain tavalla aina vahvaa ajatteluun ja tietoon pohjaava tekeminen. Vaikka Linkola ei varsinaisesti ehkä sellainen perinteinen tieteilijä lähteinen ollut, vaan ehkä ennemmin sanoisin jonkinlaiseksi niin kuin taiteelliseksi maailman ajattelijaksi. No se tuli nopeasti vaan mieleen. Niin jotain täsmällistä siinä on. Täsmällisyyttä on kyllä huomannut myös muussa sellaisessa sen tyyppistä elämää elävässä ihmisessä kuin vaikka Linkola. Se voi olla kiinni siitä, että tässä itselläkin, kun mulla on tässä, mitä mulla on, 5 laitetta tässä yhtä aikaa ympärillä päällä, joka kaikki hurisee. Ja sitten tulee viestejä suuntaan ja toiseen. Sitten mä vielä kehotan, että pistäkää mulle viestejä ja tuskailen kun nettipätkiä ja muuta. Niin yritäpä tässä keskittyä ajattelemaan. Tästä showsta ei hirveän syvällistä tule.

useimmat asiat nousee ja laskee, on kyse vaan erilaisista mittakaavoista. Elämäkin on jännä miettiä siltä kannalta, että kuinka helppo tähän on kiintyä. Vaikka loppujen lopuksi kukaan ei nousi, jos ei välillä täältä poistutakin. Ihmisten aikakin tulee päätökseen. Se on kiinnostava ajatus. Eikä se ole mitään mun mielestä kauhean julmaa ajattelua, jos mietitään sellaista, että onko ihmisten aika jo jollain tavalla mennyt yli. Mun mielestä sen pohtiminen on ihan hyvä. Sitä paitsi se on aika valtavan pitkä ajatus. Tuntuu, että yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä, sukupolvia ja aikakausia ja vuosituhansia, on se, että koko ajan mietitään, että miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ensin synnytään, iloitaan ja sitten tulee sellainen kriisi, että miksi ihmeessä ollaan täällä, kunnes totutaan ja sitten köllötellään loppuun ja kuollaan tyytyväisenä pois. Mutta jossain vaiheessa se kaari, joka ihmisen elämään sisältyy, joka jokaisessa vauvassa on se tuleva kuoleman mahdollisuus, se tulee koskettaa myös koko ihmiskuntaa, samoin kuin se on koskettanut muitakin eläimiä. Vuorollaan, kaikki me vuorollaan tästä poistutaan. Mun mielestä sen rytmin miettiminen ei ole välttämättä jonkunlaista fasismia automaattisesti. Totta kai se, miten sanottaa, sillä on merkitystä. Elämällä on merkitystä. Mutta on muutamia ongelmaisia asioita. Esimerkiksi se, että jokainen elämä on yhtä lailla jakamattoman arvokas. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se ajatus on silti todella ongelmallinen siinä vaiheessa, jos me täällä aiheutetaan toisillemme sellainen kirkkokuolema, jossa me sulloudutaan pieneen tilaan veisaamaan yhteistä virttä. Ja pieni tulipalo tulee, me tallotaan toisemme kuoliaaksi siihen eteiseen.

0: vasemmalta diplomi-insinööri Pertti Jotuni, joka on tekniikan yleisasiantuntija, tunnettu tieteistoimittaja. Ja seuraavana on sitten maisteri Ilppo Kangas, joka on Helsingin kaupungin vesilaitoksen palveluksessa, muun muassa tämän Silvölen Tekojärven hoitajia. Ja sitten on yli-insinööri Suonio, tie- ja vesirakennushallituksesta, joka on moottoriteiden suunnittelija. Ja vasemmalla puolellani istuu kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, tunnettu lintumies ja luonnonsuojelija. Ja täällä oikealla puolellani on professori Kullervo Kuusela metsäntutkimuslaitoksesta, metsänarvioimisosaston päällikkö. Ja sitten seuraa Pekka Nuorteva, filosofian tohtori, joka on Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten istuu täällä teollisuusneuvos Lauri Tiilikka äärimmäisenä. Täällä oikealla hän on Yhtyneiden paperitehtaiden Jämsän seudun teollisuuslaitosten isännöitsijä. Meillä on tässä tarkoitus ottaa muutamia keskustelukysymyksiä. Ensimmäiseksi otamme tuollaisen yleisen kysymyksen, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa ja onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää? Muutamia vuosia sitten Ruotsissa Sten Selander, Ruotsin akatemian jäsen, kirjailija, runoilija ja Suomen Ruotsin luonnonsuojelun puheenjohtaja lausui, että maailman tärkein kysymys rauhan säilyttämisen jälkeen on luonnonsuojelu. Muutamia vuosia sitten siinä virastossa, jossa luonnonsuojelu virallisesti toimii, niin suunniteltiin sinne luonnonsuojeluvoimien lisäämistä ja uutta virkamiestä luonnonsuojelun apulaiseksi. Ja asianomaisessa ministeriössä onniteltiin tämän laitoksen edustajaa siitä, että heillä ollut parempia, suurempia huolia. Asia jäi silleen. Me näemme, että luonnonsuojeluun suhtaudutaan hyvin eri tavalla, eri tahoilla. Luen erään sitaatin eräästä kirjoituksesta, joka äskettäin esitettiin. Elämme kalliisti lunastetun itsenäisyytemme juhlavuotta, käymme mielestämme kulttuuri- ja sivistyskansasta ja esitämme saavutuksiamme tämän väitteen tueksi. Niitäkin varmasti löytyy paljon ja aiheellisesti, mutta eräässä kaikkien oleellisimmassa kohdassa, joka merkitsisi aatelismerkkiä ja vakuuttavaa todistusta tästä kulttuurihenkisyydestä, olemme surkeasti ja häpeällisesti, ei ainoastaan epäonnistuneet, vaan ennen kaikkea lyöneet sen laimin. Tämä on luonnonsuojelutyö. Nyt tämän ensimmäisen keskustelukysymyksen kärjistäisinkin siihen, että kun luonnonsuojelu on toisaalta erinomaisen tärkeä asia, toisaalta meillä näin laiminlyöty surkealla tavalla, niin onko meillä ehkä luonnonsuojeluohjelma mennyt jollakin tavalla vinoon, tai mikä mahtaa ne olla syytä siihen, että se ei ole tärkeää, olemmeko jollakin tavalla niin poikkeusasemassa, elämmekö vielä niin onnellisissa oloissa, että koko luonnonsuojelua tarvitaan, vai mikä mahtaa ne olla syynä. Annan ensimmäisen puheenvuoron tässä Pentti Linkolalle, joka tahtonee esittää käsityksensä siitä, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa, onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää.
1: Minä panisin kysymyksen alaiseksi koko tämän tilaisuuden nimikkeen, kun tässä puhutaan paneelikeskustelusta tekniikan ja luonnonsuojelun edustajien välillä. On vaikeaa tai mahdotonta keskustella rauhallisesti tekniikan edustajien kanssa, enkä minä sitä yritäkään. Sillä kysymys on koko luonnonystävän maailman murskaamisesta, kaiken sellaisen tuhoamisesta, jolla meille on jotakin arvoa elämässä. Nämä ihmiset, jotka kuorivat metsät pois maastamme ja muuttavat vesistöt puujalostusteollisuuden ja muun teollisuuden jäteviemäreiksi, säännöstelevät loppujen vesistöjen rannat piloille ja hävittävät jokivarret voimalaitosjärjestelyillä ja tuottavat aaltopeltikattoja, jotka vievät vielä viimeisen kauneusreservin Etelä-Suomen vanhat kylämaisemat. Niin he hävittävät kaiken, mikä pitää meitä yllä, sillä niillä arvoilla, joita tuodaan tilalle näillä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteilla, ei ole meille joko mitään merkitystä tai ne ovat vastakkaisia kaiken sen kanssa, mihin me pyrimme ja mistä me elämän voimamme ammennamme. Me elämme tällä hetkellä niillä luonnon kauneuden ja säilyneen luonnon ja alkuperäisen vanhan harmonisen luonnosta ikään kuin itsestään syntyneen kulttuurimaiseman ja elämäntavan jäännöksillä, joita sattumalta on vahingon kaupalla jäänyt jäljelle. Taikka aivan merkityksettömän pienillä pinta-aloilla säilytty luonnon puistoina ja reservaatteina, joissa jo tämä tietoisen säilyttämisen ja tuollaisen ohjatun reservaatiksi jättämisen periaate vie sen viehätyksen, mikä niilläkin voisi olla. Ja kun nämä erehdykset ja laiminlyönnit on korjattu, nämä taloudellisen tuotannon tehostamisohjelmat viety läpi, niin meillä ei ole jäljellä muuta kuin taskuaset tai hirttonaru. Minulla oli verrattain tuollainen avokatseinen ja myönteinen ja iloinen nuoruus, jonka jälkeen monenlaiset kolhaisut, eivät henkilökohtaiset, vaan tuollaiset yleiset, tämän maan kohtelua koskevat kolhaisut ovat aiheuttaneet ennenaikaisen katkeran vanhuuden. Muistan, kuinka kymmenkunta vuotta sitten tuollaisena peilityynenä ensimmäisen keväisen helleaallon iltana parhaassa Hämeessä Kalvolan Heinunlahdella vanajan selällä sousin kesäisiä soutujani luontoa tutkimassa ja ihailemassa. Käet kukkuivat ja kuikat ulvoivat ja se nyt oli siis sitä elämää, joka luonnon ystävälle sen sisällön antaa. Ja silloin puhkesi puhumaan sellainen ehkä 50, ehkä 100 hevosvoiman huippuluokan perämoottori, joka lähti liikkeelle eräästä rannasta ja ajoi koko sen illan ympyröitä kierroksia siinä lahdella, yhden jyrkkiä käännöksiä ulvoin pimpikaupalla. Ja silloin minä ymmärsin, että ihmisten veljeydestä ei voi olla puhetta. Että tällaista henkilöä ja tällaisia ihmisiä minä tulen vihaamaan ja inhoamaan ja halveksimaan elämäni loppuun saakka. Ja keskustelua heidän kanssaan tuskin saa aikaa. Mutta kun on kysymys luonnonsuojelusta yleensä, niin minusta olisikin parasta, että tämä ristiriita selvästi tiedostettaisiin. Myönnettäisiin, että on olemassa kaksi täysin toisistaan poikkeavaa, ehkä useampiakin, mutta tässä mielessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa elämän katsomusta, jotka eivät voi kohdata. Sillä jos luonnonsuojelu on tuollaista hyvinvointivaltion tai hyvinvointiideologian tavoitteiden, tämän taloudellisen aineellisen edistyksen tavoittelun myötäilyä ja vain sen joidenkin virheiden korjailua ja sellaisia iniseviä pikkuvastalauseita, niin se ei tule kuulluksi senkään vertaa kuin jos se asettuu selväksi maailmankatsomukselliseksi vaihtoehdoksi länsimaiselle 1960-luvun elämän tavalle ja ideologialle.
0: Aha, onkohan tässä Kuusalla samanlainen näkemys asioista?
2: Herra puheenjohtaja, jos olisi samanlainen, niin olisi varmaan tuottanut herra puheenjohtajalle pettymyksen.
3: Tämä tapahtui vuonna 1967. Tapahtui Jyväskylän kesässä tapahtumassa, jossa itse nyt olen toiminnanjohtajana. Jyväskylän kesässä oli tuolloin joka vuosi jonkunlainen luonto- ja ympäristöseminaari tästä vuodesta 1967 alkaen, koska ihmiset olivat jollain tavalla heränneet siihen, että nyt jotain tapahtuu, nyt jotain katoaa. ihmeellistä aikaa. Ensimmäistä kertaa tällainen luonnonsuojeluherätys. Jyväskylän kesässä näistä asioista puhuttiin monelta suunnalta. Linkola oli mukana. Tämän äänityksen lisäksi on saanut kuulla äänityksiä aina vuoteen 1971 asti. Tuona aikana Pentti Linkolalla on kuultavissa valtava synkistyminen, jos tämä äskeinen kuulosti synkältä, se muuttuu. Hänen hyvin läheiset luontokohteensa tuhottiin noina aikoina. Niihin tuli metsäkoneet, niitä ajettiin alas, saasteet lähenivät. Linkola monessa puheenvuorossa harmitellut sitä, ettei tehnyt ratkaisua ajoissa, syyttänyt äitiään siitä, että hän kasvatti hänestä niin suuren humanistin. Se on varmaan se, mitä muilla on kiittäminen siitä, että Linkola on ollut kirjoittamassa ja puhumassa niin pitkään. Aamulla Ylen aamussa, jonka katson joka päivä alusta loppuun. Tietysti olen ihminen. Keskusteltiin Linkolan perinnöstä kulttuurimaailmalle. Siinä aika kiinnostavalla tavalla puitiin tätä Linkolaa taiteen näkökulmasta ja kulttuurin näkökulmasta. Linkolaa esseistinä. Sitä mielenkiintoista miettiä, mitä meillä puhuttaisi luonnosta, jos ei Linkolan esseitä olisi ollut pohjana, jos ei olisi ollut sitä, mikä alkoi tuolloin 60-luvulla, tuota valtavaa pettymystä, joka johti Linkolan erikoiseen asemaan. Hänetähän kysyttiin aina, kun jotain tapahtui, jopa tämän tuoreemman minutkin kuoppaan tuoneen kriisin alussa. Heti otettiin yhteyttä Linkolaan, kysyttiin. Entäs nyt? Keneltä seuraavaksi kysytään, kun kauheuksia tapahtuu? Entäs nyt?

Miettimät kääntäkää laivaa, minä näin kuoleman maan. Mutta matkustajat olivat hiljaa ja katsoivat.

Pentti Linkolan mainitsema katteettoman optimismin loukku on mun mielestä aika kiinnostava ajatus moneenkin asiaan liittyen. Tämä hyvinvointivaltio, minullekin ainakin kovin rakas, puolustan hyvinvointivaltiota aina kun tilaisuus tulee. Mun mielestä siinä on jotain todella kaunista. Kaunista siinä ajatuksessa, pidetään huolta toisistamme ja ylläpidetään elämää ja pyritään koko ajan viemään tätä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle. Mutta sitten kun

meillä on markkinoiden ylläpitämät pörssit erilaisille saasteille hinnoiteltu luonnon tuhoaminen. Nyt uusimpana meillä on kompensaatiojärjestelmät, eli luontoa saa tuhota, kunhan jollain tavalla se palautetaan. Mutta voiko luontoa palauttaa? Kuka sitä mittaa? Riittääkö se, että jos minä täällä tuhoan jotain, niin joku jossain toisella puolella toivoo parasta, istuttaa puun, jonka seuraava niittää. Katteeton optimismi on viety aika pitkälle. Se, mitä se oli 50 vuotta sitten, oli melkoista aloittelua. Mutta monia hyviä asioita on tapahtunut myös luonnossa. Monet vedet ovat kirkastuneet ja ihmiset ovat oppineet. Nyt kun ilmastonmuutos uhkaa meitä, me ollaan vähän tajuttu edes säikähtää. Mutta entä nyt?

planetaarinen hyvinvointi. On aika kiinnostava ajatus nyt, kun on tämä tilanne. Kaikki me täällä Kuopissa

0: voimme rauhassa miettiä planeetaarista hyvinvointia samalla kun rajat suljetaan ja kansallisvaltiot ovat jälleen ykkösjuttu. Kansallisvaltioiden sisällä vedetään rajoja, puhumattakaan siitä, mitä väliin tehdään. Kaikki lukkiutuvat kiinni. Kansakunnat lukkiutuvat. Mantereet lukkiutuvat. Kaikesta on tullut kilpailua, uudenlaista kilpailua. Uusi luonnonvalinta on sitä, kuka rajoittaa tehokkaimmin ja sopivimmin. Kuka selviää rajoituksista ulos niin, että talous kestää. Että on varaa kompensoida seuraavaa uhkaa. Kenellä on vara seuraavaksi pelastautua. Voittaako Kiina, voittaako Yhdysvallat, nouseeko Eurooppa. Jokainen on laitettu oman kuoppaansa yksin miettimään. Meillä Suomessa menee upeasti. Meillä on upea hallitus, joka on juuri oikealla tavalla sulkenut kaiken. Pistäneet meidät tänne kuoppaa tyytyväisinä seuraamaan tiedotusta, jossa vakuutellaan. Kiitos, kansa. Teidän avullanne täältä noustaan. Kuopan reuna on liukas.
1: I can hear myself. I can hear myself. I think I'm a bit afraid.

osuvasti Henri aiemmin tänään lähetyksessä Radio Åbosta muistutti tällaisesta ajatuksesta Linkolan suuntaan, että jos tämä on kilpailu, niin kuka aloitti kilpailun ja mihin se päättyy. Näin hämäreinä muistikuvina tuolta parin tunnin takaa. Se on kyllä tosi hyvä ajatus. Ihmiskunta hajaa eteenpäin, tämä jatkuva pyrkimys eteenpäin. Monia suututtaa se, että joitakin ihmisiä nostetaan jalustalle. Pentti Linkola on yksi ihmisistä, joka on nostettu todella korkealle jalustalle jollain oudolla tavalla. Ihmiset, jotka ovat todella eri mieltä monista asioista, mitä Linkola puhuu, puhuvat, että hän on todella tärkeä esikuva. Miten voi olla niin, että joku ihminen on sellainen, että aivan julkisesti voi sanoa korkeimman tason ihmiset, että tämä ihminen on minulle tärkeä esikuva, ja samalla toinen sanoo, että tämän ihmisen ihannointi on fasismia ja ihmisten vihaamista. Se, jos joku on erityistä, erikoista, kummallista, mystistä suorastaan. Mutta pystyykö kuvittelemaan tätä ihmisjoukkoa, meitä kaikkia, että me ei nostettaisi jotain ihmisiä jalustalle? Ja vielä sitä, että jalustalle nousevat useimmiten ovat niitä, jotka ovat ristiriitaisimpia hahmoja. Ristiriita tekee ihmisestä kiinnostavan. Oma ajattelu tekee ihmisestä kiinnostavan. Se voi nostaa tai se voi upottaa. Se on aika hurjaa. Sama koskee varmaan luonnonsuojelua. Parhaat säilytetään, rumimmat tuhotaan, keskiverrot voidaan unohtaa. Hyvällä tuurilla ne säilyvät sen ansiosta, huonolla tuurilla vaan unohtuvat.

Hyvä kuuntelija, kuten lupasin, mulla on tässä muutamia teemoja, mistä voisin puhua. Ehkä ykkösteemana tulee tähän hätään mieleen se, että yleensäkin radiossa ja mediassa toimittajilla on erilaisia teemoja, joista he tykkäävät puhua. Sitten sen perään voi heittää vaikka, että pistäköhän lahjoituksia tulemaan, niin me voitetaan tämä homma yhdessä. Kyllä me selvitään tästä kriisistä. Ollaan selvitty aiemmistakin. Pistäkää lahjoituksia tulemaan. Muistakaa talvisodan henki. Muistakaa lama-aika. Muistakaa kaikki ne kuopat, mistä on noustu. Hyvä kuulija, kyllä me selvitään tästä. Mua kiinnostaa tämä ajatus, että ketä nämä me on. Se menee aika pitkälle täällä Suomessa, jopa virallisessa ohjeistuksessa. Eikä vaan Suomessa, vaan yleisesti hyvin pitkälti kaikissa länsimaissa. Ja tästä päästään tähän kuuluisaan hengityssuojakysymykseen. Siitähän on puhuttu aika paljon, että on turha käyttää hengityssuojaa, että sillä ei pelastu. Se ei suojaa. Kun täällä puhutaan siitä, että joku asia ei suojaa, se tarkoittaa sitä, että jos pidät hengityssuojaa, sinä et pelastu sille. Voit toki auttaa ympärillä olevia ihmisiä, että he eivät sairastu, koska voit itse olla huomaamattasikin tartuttaja. Mutta siinä on sellainen iso länsimainen tabu. Meillä jokaisella on oikeus suojata itsemme. Mutta kuka pelastaa ne kaikki muut? Jossain päin maailmaa ajatellaan myös toisinpäin. Lähdetään siitä, että minun velvollisuus on suojella muita. Minä en halua tartuttaa muita. Ja nähdään se yhteys muiden ja itsen välillä, koska itsekin voi olla se toinen. Itse asiassa me aina ollaan se toinen. Jokainen meistä asuu tämän oman liha ja luu olion sisällä. Mutta se on vasta alku. Enimmäkseen me ollaan itsemme ulkopuolella. Jos me pystyttäisiin näkemään tämä juttu kokonaisuutena, niin se veisi asioita aika paljon eteenpäin. Ja jos me ei pystytä näkemään edes toisia ihmisiä osana itseämme, niin ei se ole ihme, että luonnonsuojelu ei ole edennyt runsassa 50 vuodessa paljon minnekään. Ihmiset ovat edenneet. Ihmiset ovat keksineet uusia syitä, miksi ne muut, mutta ehkä en minä.

Ja kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on puhunut, kun kello tulee 11, aivan hetken kuluttua, haluaisin ehkä korostaa, että mun mielestä mikään näistä jutuista, mitä tässäkin on sepostanut, monenmoista synkistä asioista ja epätoivosta ja ihmisen olemattomuudesta ja ihmiskunnan kyvyttömyydestä selvitä ja luonnon tuhosta ja muuta. Niitähän on loputon lista ongelmia, mitä edessä on. Niin se on aika irrallinen siitä, että onko elämä mielekästä vai ei. Itse asiassa nyt tämän kuopan tultua tuntuu, että elämässä on niin kuin enemmän mielekkyyttä, ainakin itsellä, kuin todella pitkää aikaa. Kun on jotain taisteltavaa, jotain eteenpäin vietävää. Siinä mielessä ihminenkään ei ehkä ole millään tavalla toivoton tapaus, koska se pyrkii koko ajan eteenpäin ja hyvää. Mä luulen, että jokainen ihminen yrittää tehdä hyvää. On vaan erilaisia tulkintoja, mitä se on. Eli siinä mielessä en lähtisi kyllä lannistumaan. Mutta jonkunlaista yhteistä olisi hyvä löytää, että meidän kaikkien eri hyvät ei ole sellaisia, että ne on toisten hyvästä pois. Jonkinlaista yhteyttä tarvitaan, jonkinlaista uudelleenrakennusta. On aika paljon kivoja asioita. Siksi me tässä ollaan. Linkolla kieli 87-vuotiaaksi. Se on aika paljon enemmän kuin suuri osa miehistä, suuri osa ihmisistä, suuri osa ihmiskunnasta. Kyllä siinä jotain ideaa on. Mä luulen, että aika paljonkin.

Joo, me ollaan aika ikuisia, melkoisia limapalloja pieniä, kun tänne synnytään ensin toisten ihmisten sisään, sitten sieltä ulos ja takas maanpoveen. Eipä me kauheasti täällä itse vaikuteta jonkunlaista muuta liikettä täällä enemmän tapahtuu kuin me.

loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet vaikuttaa omiin käänteisiin on aika pieniä. Voihan sitä harmitella, että jotain ei ole tullut tehtyä, mutta mikä ei tullut tehtyä, ei vaan tullut tehtyä. Ei, se on niin meistäkin. Näillä mennään ja tyhjästä tullaan ja muita juttuja. Kiinnostava istua tässä kuopan reunalla mikrofoni edessä. Kone hurisee. Ympärillä loputon sähkö. Planeetat, satelliitit. Jotain puuttuu. Kerrankin. Lentokoneet. Vuoden päästä ne ovat taas täällä.

murisee. Nyt maahanmuuton ongelmista turisee. Ja upo uusi city maasturi päiväunissa hurisee. Sivareille ja rauhan miehille kantaa kaunaa. Homot pääsee armeijaan ja siitä kun mieli masentuu. Sauna lämpiää ja ukkometso pauhaa. Viina pullosta häviää kun etsii omaa rauhaa. Haave unissaan puolustaa omaa kotiaan. On naapurista vihamielinen heimo tullut sotimaan. Isänmaallisia sankaritekoja ja egonitiselityksissään kun miettii omaa rotia.

sana ja jäärä. Jahdas mielessä taas on teet sen päätöksiä määrä. Nyt koitti varo, ettei tekis mitään väärää. Ja sodan jälkeen koti askareiden parissa häräs. Vaikka pikkuhiljaa mielistä häviää se Mustajärven kuuluisa kaukopartioryhmä. Ei se tarkoita, että esi-isi

mitä sillä loppujen lopuksi pyhittää, jos säästelee elämää ja pyrkii vaan murjottamaan. Laittakaa viestiä tulemaan her.fi.

Mä oon ihan varma, että Pentti Linkola itsekseen siellä kämpillä piti lähellä aina radioa, jossa oli kasettisoiti. Sitten oli joku tosi hyvä biisi jollain kasetilla, jonka aina pisti perjantai-iltana soimaan ja siitä lähti bileet pystyyn. Pienet tanssahtelut yksin, kun kukaan ei näe. Ei se loppujen lopuksi ole niin vakavaa. Huumori on ainoita asioita, joka pitää ihmisiä elämässä kiinni. Ei Linkola ollut tosikko. Monet jutut, mitä ei ole tajuttu, on ollut ehkä aikamoista läppää.

Tänne on saapunut yleisökysymys hr.fi laatikon kautta. Mutta kun minä tanssin juuri, pelastinko kaikki?

tiedätte varmaan se asia, että monesti asioita arvostaa vasta kun ne menettää. Ja nyt monet arvostavat mökkeilyä, vapautta, liikkumisen mahdollisuutta, matkailua, kaukomaita, läheisiään, ystäviään, työpaikkaansa, sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, isovanhempiaan. Tosi monia asioita arvostetaan tällä hetkellä. Saman tapaan, jos me muistetaan, että joskus tämä elämä loppuu, niin on ehkä helpompi arvostaa tätä hetkeä ja tätä elämää. Sellainen pieni harha hetki on joskus elämässä, kun sen tuntee. Kokeile hengittää sisään syvälle ja vielä pidempään ulos ja anna keuhkojen tyhjentyä täysin. Ota rauhallinen asento. Kokeile uudestaan. Hengitä syvään sisälle ja pitkään ulos.

0: Joskus hengitys loppuu ja kuolet, mutta se ei ole nyt.
1: Olen supersankari koko maailman. On ylläni punainen viitta ja punainen sydän. Kasvutkin.

kuka pelastaa minut, jos minä pelastan kaikki muut? Koska minä saan riisua viittani punaisen.

tänne studioon tuli viesti, että maailma lukee väärää kirjaa. Se on itse asiassa sama lause, jota itse olin nostamassa tästä kappaleesta esiin. Se on jotenkin hieno kyllä. Tässä viestissä mainitaan myös, että se voisi olla Linkolan suusta suoraan hyvä huomio. Erittäin hyvä ajatus. Ehkä siitä on kyse ajattelussa, jossa ihminen syö maailmaa ja itseään. Olemme ohjelmoineet itsemme jotenkin väärin. Olemme lukeneet vääriä kirjoja. Mitä pitäisi lukea? Millä tavalla pitäisi lukea? Lukevatko kaikki samaa kirjaa eri tavalla vai onko meillä joku yhteinen? Nyt poikkeuksellisella tavalla maailma on hyvin yhteisen kirjan äärellä. Meillä on hyvin yhtenäinen globaali maailma, joka on nyt murtunut. Mutta tämä jää, joka maailman päälle on syntynyt, tämä uusi jääkausi, henkinen jääkausi, millä tavalla se lähtee murtumaan? Tuleeko siitä virtaa ja liikettä vai muuttuuko jää rajoille jonkunlaiseksi piikkilangaksi? En tiedä, mutta hyvää suomen kielen päivää. Sitä on jäljellä vielä noin 17 minuuttia. Silloin kun suomen kielen päivä päättyy myös tämänkertainen yölähetys, eli meillä on vielä hetki aikaa yhdessä. Kuuntelet Radio Hearia.

0: Toivottomaksi pian on varmaan vietävä vuohet ja lampaat muualle laiduntamaan.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Laakson on vallanneet riehakkaat seikkailuseurueet ja mitä kaikkea. Valtavia ilmastoituja busseja, kanootteja, telttoja, mikroaaltouuneja ja maastopyöriä, satelliittiantenneja, tietokoneita, puhelimia.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Kanootit siksakkaavat jokea ristiin rastiin kiveltä kivelle. Kiipeilijät roikkuvat vuoren rinteiltä kuin ventsit. Naiset nuokkuvat kielekkeellä kuin satelliittiparpit.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Lampaat säikkyvät kiljahduksia ja avunhuutoja. Kotkat karkaavat korkeuksiin. Seikkailupuisto laajenee päivä päivältä syvemmälle maisemaan.

Oletteko pysähtyneet miettimään, mitä tapahtuu siinä maailmassa, josta ei tällä hetkellä uutisissa kerrota? Ei se ole kadonnut mihinkään. Kaikki ne heimot ja muut ovat kontaktissa meihin. Miten heidän käy? Miten sen maailman käy? Ketkä ihmisistä kuolevat sukupuuttoon?

ritisevää tulta, lintujen laulua, hiljaisuutta, joka on niin voimakasta, että se alkaa humista sisällä tyhjeneviä kaupunkeja. Loppujen lopuksi sillä on aika paljon merkitystä, uskalletaanko me tehdä niitä asioita, mitä me halutaan oikeasti tehdä. Ainakin itse elän jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti ajattelen ja mitä teen kanssa. Niin kuin ihmiset aina. Se on osa ihmisen olemusta. Täydellisyyttä ei ole. Ihanteita on helppo rakentaa ja kuvitella jonkun toisen olevan täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen, eikä epätäydellinen. Asiat vaan ovat. Kunnes lakkaavat olemasta. Kiitos kuuntelusta. Ensi viikon keskiviikkona jälleen yölähetys. Oikein hyvää yötä.

the best of family.

Да. No, että... Niin! Täytyy aloittaa niinku Markus Setä, että... Kassumessun... Paskalle ihan niin.

0: 8. kerroksessa. Siinä oli, kuuletteko? Siinä oli Haapaveden Kannel yhtye itse sä Haapaveden Kannel yhtye esitti kappaleen Pium Pam. Sen sävellys K.O. Killinen.
1: Sä robbikki se rouge.
0: Jo! Tänään meillä on monenlaista ohjelmassa, mutta pääasiassa kerrottakoon, että olen kauhean kipeä tässä ja en oikeastaan jaksa mitään. Toivon kuitenkin, että olen I'm on.

Thank you.

No niin. Nyt mä keksin. Todellakin tervetuloa Kassumessun pariin. Tänään meillä on täällä erityinen ohjelma. Meillä on Helsingistä tunnin 30 minuutin ja 20 minuutin lähetys, jota saatan mielivaltaisesti katkoa, jos jaksan laittaa jonkin itse kappaleen tässä soimaan. Väliaika vitsin, pienen soittotuokion kenties tai jotain sellaista. Ja soitan myös kaikenlaista muuta musiikkia, mutta ensin haluan viedä teidät rannalle. Nimittäin uusi, exciting, new band from Finland, Talmud Beach. Por favor, sold my hell.

0: ja muistakaa me kiitollisin ajatuksin kaikkia niitä, jotka ennen meitä ovat suorittaneet uhrautuvaa työtä Pohjoismaiden yhdispankin hyväksi. Luovutan nyt puheenvuoron pankin toimitusjohtajalle.
1: Hyvät yhdyspankkilaiset, moni kysyy ehkä, oliko Suomen yhdyspankin perustaminen 100 vuotta sitten niin ihmeellinen ja suuri saavutus. Sitä se todella on. Jos vähänkin on selvillä niistä olosuhteista, joissa meidän maassamme silloin elettiin ja ajattelee niitä, ymmärtää varmaan, miten suurten vaikeuksien voittamista maamme ensimmäisen liikepankin perustaminen merkitsi ja miten suuri edistysaskel se talouselämällemme oli. Eihän meillä vielä silloin ollut edes osakeyhtiölakia, puhumattakaan pankkilaista. Liikepankin aikaansaaminen oli todella suuri tapahtuma, ja se loi edellytykset elinkeinoelämälle
2: nopeasti. Semmosta peliä. No, eiköhän tässä kohta laiteta pelit soimaan niin kuin sillä lailla. Joo. En mä tässä sen kummempaa oikeastaan. Ruisleipä on tosi hyvää evästä, vaikka olisi vanhaakin.

tässä pääsimme hieman piipahtamaan herra Pentti Dassumin saunaan. Siinä Umpio, Hetsvet and Think Stink and Heatsweat and Think Stink saunanimiseltä kasetilta. Siinä on myös täällä Umpio meets Anal Barbara, Umpio Dub Electronics. Ja hiljattainhan on myös tullut tommonen 7-tuumainen vinyyli Umpio kautta Ronski Piitti. Tuossa näitä Pentin kanssa vaihtelin, niin on mieluusti vaihtelut. No, pistää tästä vielä pieni näyte tuosta tuosta. MacOut Brain!

semmoista paat menoa. No, eiköhän päästetä hiljakseen Helsingin toimitus ääneen. No, kerrottakaa nyt tähän vielä paljon mainostettu no, en minä mitään vitsiä kertoa osaa. Katsotaan myöhemmin.

0: Täällä ollaan Kassumessun Helsingin toimituksessa studiossa perustoimittajan lisäksi erikoisvieras.
1: Joo, Mikko tässä. Terve kaikille.
0: Ja tässä soitellaan ennalta määräämätön aika. Uusia löytöjä ja vanhoja hittejä. Puikoissa Jori Sivonen, Keep.

0: Näin siinä Jori Sivonen kappaleella Jupiter vuodelta 1982. Ja seuraavaksi Matti Nykäsen Yllätysten yö LP:ltä.
1: Tulee nimibiisi. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä vähän funkimmalla menolla. Tähän on oikein hurja menobiisi.
0: Ja se menee näin.

Ja se oli Matti Nykästä, yhdellä levysoittimella tässä mennään, niin vaihdot eivät ole niin sutiakoita. Mutta juu, tää on Lare Inkalan Kaikki tiet vievät Roomaan LP:ltä Kassalinja mies -biisi. Ja se menee...

0: Eli kassalinjamies. Lare Inkana, Kaikki tiet vievät Roomaan, levyn paras biisi. Seuraavaksi aika hämmentävä Pasi Kaunisto, et Vupit, Vuppeja ollaan levy. Tässä on 10 biisiä ja kaikki kertoo vaan vupeista. Vupit on joku tämmönen 80-luvun puolivälin, 80-luvun alun tällainen karvainen avaruusolio, maskottihahmo. Ainakin muistan nähneeni sellaisia, että noissa jaloissa oli tarrat ja ne pystyi liimaamaan sitten johonkin. Onko sulla muistikuvia vupeista?
1: En kyllä itse asiassa tiennyt koko aiheesta mitään ennen kuin kuulin tästä levystä, mutta levyhän oli sitten pakko hommata.
0: Ja tää lähtee tämmöisellä menevällä country-biisillä, Vuppi Ai Jei.
2: Mä tykkään kun taas country soida saa. Vuppi Ai Jei, Vuppi Ai Jei, Vuppi Ai Jei. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Vuppi Ai Jei.

huppiaijai, huppiaijo. Ja kuuntelen vain kantrikanavaa. Huppiaijai, huppiaijai, huppiaijo.

0: me whoop-istorio. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Se on kieltä, jota whoopi ymmärtää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa.
1: Nyt on oikein meno. Nyt on oikein meno.
0: Kuuntelen vain country kanavaa.
1: Unkarilainen hevosmakkara.

0: Pasi Kaunisto et Vupit. Aika pysähtyy. Aika käsitys muuntuu tuota kappaletta kuunnellessa. Mitäs sitten?
1: Sitten tulee Hits by the Kids LP:ltä Ricky Sorsan Haaveissa vaanko oot mun versio, ja tästä versiosta tekee erityisen se, että laulaja on nuori Tomi Metsäketo, ehkä noin toisella kymmenellä. Tässähän tulkitsee siis viiltävästi Ricky Sorsaa.

Kylläpäs oli sydäntä riipivää tulkintaa nuori mies vuodattaa. Seuraavaksi Jussi Siukola, maailman kaunein lentoemäntä Siukola. Hän on vastuussa siitä mahtavasta Vaajakosken pelikaanit kannustuslaulusta. Eihän sen parempaa biisiä voi tehdä, mutta entäkään hassumpi ole.

0: Jussi Siukola siinä ja maailman kaunein lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba.
1: Hei!
2: Joo, sen verran voin kommentoida, että Siukola tosiaan vaikuttaa täällä. En itse miestä tunne tai sen kummin mies tiedä, mitä se näyttää, mutta yksi kaveri oli tuossa kirjastossa töissä ja se sanoi, että Siukola käy siellä usein varaamassa pianohuonetta. Sinne vaan bongaamaan Siukolaa. Onkohan se... Jatketaanpas. Tämä on seuraava nyt, helvetin kova.
0: Vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta suura ja ihan hirveästi laattarisävyjä on. Lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba. Muistaakseni vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suurajoista laulu kertoo.

Se oli siis Jussi Nummi ja Suurajo Samba. Pysytään lattarihenkisissä urheilubiiseissä. Seuraavaksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue esittää kappaleen Ishockey Rumba vuodelta 1975. Ja tämä on todellakin rumba, jonka mies jääkiekkomaajoukkueellinen laulaa oikein mukavasti.

0: pyörät ryttyy, katsojat riemukkaasti hyttyy. Tämä on toista kuin tanssia.
1: Sen verran maukasta tuo kaukalo, niinku siis isokki rumba, että oli pakko tsekata, mikä tää Juha Vainion kaukalo sampa. Kuunnellaan hetki.
0: Meilikin on julma, pyöristetty kulma, laatikossa juuri sitä varten on. Pelin joku keksi väkivaltaiseksi, hirveän huutokatsomon.

0: perillä. Mä oon terroristina mörsärillä. Työkkäjä, hyökkäjä, myllytä, rankkiin, katsota, kesällä. Seepäksi haukkuvat katsomossa. Luulis jo pettävän hermostossa. Kun se on se kaukalosa.
1: Ruotsin lätkemaan joukkue taitaa rumban. Ja nyt vähän erilaisiin tunnelmiin. Kotkalankin ohuttaa yläpilveä kappaleella Kultainen kenguru. Tää on vaikea osuus.
2: Kultainen kenguru katuja kulta.

0: Juu, näin se kultainen kenguru loikkasi. Ja seuraavaksi poikkihuilun parissa jatkuu Tabula Rasan jälkeisissä tunnelmissa Jukka Leppilammen ja Jarmo Sormusen LP. Olisikohan tämä heti niin kuin ensimmäinen Tabula Rasan jälkeinen?
1: Tämä on mun mielestä ihan muutama vuosi Tabula Rasan hajoamisen jälkeen. Ja tosiaan täältä löytyvä Isä meidän rukouksen sävelletty versio kuulostaa niin huomattavasti Tabula Rasalta, että otin sen mukaan ihan sen takia sovituksellisesti ja Jukka Leppilammen laulun osalta oikein hieno biisi.

täällä kun minä oli tota niin. Et ole, että Helsingistä tuli katoni postia ja se oli niin ainoa vitsi, mikä se ties, oli tämmönen, että mitä kakka teki Saharassa? Mitä kakka teki Saharassa? No se etti sitä pierrykä oli pyörimässä vielä.

nyt kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin pistetään nyt tästä vielä yksi tämmöinen gospel-pläjäys. Henkselit yhtyä ja syntiä vain.

Pentti Lasarin on kuten herroiko tällä hetkellä seisoo minusta takaa vasemmalla ja odottaa aplodeja. Vakavasti puhuen, Pentti Lasanen on eräs tämän maan johtavia kevyen musiikin hahmoja. Hän säveltää, sovittaa ja soittaa noin 68 instrumenttia. Ja on ikävä kyllä myös viime aikoina ruvennut laulamaan. Arvoisa yleisö, Pentti Lasanen.

0: Mutta kiltti konstaappeli, mitä pahaa minä nyt olen tehnyt?
1: Pysäköitte 1,85 sentin päähän suojatiestä.
0: Mutta kiltti konstaappeli, minähän kävin vainostamassa pullon konjakkia.
1: Aha, rattijuoppo vai? Puhaltakaa tohon bussiin.
0: Mutta enhän minä
1: ole edes... Puhaltakaa tohon nyt bussiin vaan.

0: Mutta sun vuoro sanoi jotain, Pentti.
1: Kiitos.
2: Sehän meni näin Mari on kalastajatorpalla, varmaan jossain 70-luvun alussa. Pentti Lasasen kanssa ja Antti Hyvärisen orkesteri siellä paahtoi taustalla. Kappaleen nimi oli Pysähtyminen kielletty, joka on tämän Marion on onnellinen levyn kenties yksi parhaista kappaleista. Hyvin hämmentävä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Ilmeisesti aivan oikeasta live-tilanteesta tallennettu ja siellä on välispiikit ja kaikki. Ja välillä mennään kyllä semmosissa sfääreissä, että ei sitä nykyiskelmälaulajilta semmoinen taida irrota. Tai ehkä irtoakin, en tiedä. Mitäs sitten?
3: Sitten ajattelin siirtyä englanninkieliseen materiaaliin, jota Suomessa on tehty ja jossa välttämättä englannin ääntäminen ei ole aivan kohdallaan. Ensimmäisenä Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir esittävät Paul Ankan Delilahin. Tämä on tosiaan englanninkielinen biisi, mutta Jykä Koskisen ääntäminen on aika unohtumaton

Tässä siis Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir ja kappale Delilah. Ajattelin säästää korvianne hiukan tuolta Jykän laulannalta ton. Ei laita ton enempää siitä, sen sijaan laitetaan tamperelaista porilaista italo-disco-artisti Nanoa, jonka My Love-niminen kappale sisältää vähintään yhtä hienoa ääntämystä.

Tässä siis porilainen Nano ja My Love. Siinäkin ulkomaan kielellä yritettiin lävimurtaa Eurooppaan. Seuraavassa sitä yritettiin ihan virallisesti, koska Smegma-yhtyeen Seiskassa oli promokirjan mukana, jossa oli mukana suunnitelma siitä, missä järjestyksessä single julkaistaan Euroopan maissa. En tiedä, julkaistiinko sitä virallisesti ikinä edes Suomessa, koska tämäkin on tuommoinen white label koelevy. Tässä siis Smegma Vantaalta, You Got To Tell, kovaa europoppia 90-luvun alusta.

0: Joo, eli siinä oli Smegma You Got To Tell. Voisi lukea tästä promootiokirjeestä. Toistaiseksi vain promootiosinglenä julkaistava Smegman debyytti nyt radio- ja DJ-levityksessä. Uusi kotimainen Smegma-single ei jätä kylmäksi ketään, sillä jos biisi ei puhuta soundeltaan, niin viimeistään bändin monia asioita tarkoittava nimi Smegma. Kotimainen diskobiisi vihdoin eurolistoille. Tavoitteemme on saada biisi julkaistuksi ensin saksankielisille kielialueille, jonka jälkeen Suomi, Ruotsi sekä muut Euroopan maat. Upeista lauluosuuksista vastaa Rosemary ja saksan aksentilla rapatuista osuuksista Johnny. Ja info olisi saatavilla sitten Discoland Oy:stä Vantaan suunnalta. Ja sitten
1: vielä yksi kovan tason suomiräppäri, eli Timo Koivusalo pääsee ääneen. Pekko Aikamiespoika ja Tyhjä taskut. Biisi on Rällätti Rällätti. Kovaa suomiräppiä vuodelta 90.

Juu, olkaa juu, juu. Koko talve, koko, joko, joko. Koko talven kahlasit sohjossa vedessä. Nyt on suvi ja elämä edessä. Toisilla päässä on valkoinen lakki ja toisilla kuranen poveliinitakki. Juu, juu.

Kyllä jämpti on näin. Pekko ensi kesä hitti juttu. Sitten ei pääse mihinkään kesätunnelmissa. Jos Pekkolla on rällätti, niin te Pentti Puntti Band laulaa rämpällään. Ja tämä on ilmeisesti te Pentti Puntti Bandin ensimmäinen julkaisu vuodelta 1978. Ja tämä A-puolen biisi on aika menevää musaa ja aika hyvää sellaista.

Se oli Pentti Puntti Band ja biisin nimi oli tosiaan Rämpällään. Seuraavaksi Vetsuu-yhtye, jossa muun muassa Ricky Sorsa vaikutti 70-luvun alussa. Vetsuulta kappale My Heartbreaker. Tämän tekee merkittäväksi se, että tässä on pianosoolo, joka kuulostaa aika epävireiseltä. Kuunnelkaa itse, se tulee biisin lopussa.

Sellainen kapakka pianosoolo siinä biisissä. Ja seuraava alkoon sitten vaikka myös T.T. Oksalan muistoksi soitettu tänne helsinkiläinen tyttöyhtye 80-luvulta kuin Pim. Ja näette biisi These Boots Are Made For Walking. Tämä on Lee Hazelwood ja Billy Strange alkujaan. Ja tämä yhtyehän on tehnyt käsittääkseni 3 singleä kokonaisuudessaan ja näin tämä menee.

0: sellaista rock-energiaa 80-luvun puolivälistä. Seuraavaksi päästäänkin sitten vihdoin ja viimein tämmöistä oikeitten lafkojen pari, eli Satsanga Alam, sivu, tytär, sisar, merkin, kotka, LP, iloinen joulu, Hammond by Igor Sidorov.
1: Joo, muun muassa Charliesissa urkuja soittanut Sidorov ja myöskin Sleepy Sleepersissä. En tiedä kyllä mitä iloista monessa näissä joululauluissa on, esimerkiksi tässä seuraavassa, mutta tämä on mun mielestä oikein hieno versio P.J. Hannikaisen Tuikkikaa oi joulun tähtöiset kappaleesta. Tässä on sitä paitsi melkoinen soolo keskellä.

0: siinä suoraan jouluhammondin perään miksattuna Kai Kajanderin eeppinen tulkinta aamukasteesta. Tänne mystiset soundit kasetti. Ilmeisesti kaikki muut 90 on miehen omaa käsialaa, mutta on siellä yksi Lennon McCartney väliin saatu laitettua.
1: Seuraavaksi vähän opetuksellista sisältöä tähän ohjelmaan. Professori Seppo Talanti luennoi eläinten ensiavusta.
2: Ensiavusta puhuttaessa on muistettava, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Eläinlääkinnässä ensiapu käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla sairas eläin pysytetään varsinaisten hoitotoimenpiteiden aloittamiseen asti sellaisessa kunnossa, että tähän varsinaiseen hoitoon yleensä kannattaa ryhtyä. Oikein annettu ensiapu luo varsinaiset edellytykset myöhemmälle hoidolle. Ensiavun tarkoitus on myös humanitäärinen. Sen avulla tulee vähentää eläimen kipuja ja helpottaa eläimen tilaa mahdollisuuksien mukaan muutoinkin hoidon aloittamiseen asti. Ensiaputoimenpiteet riittävät vain harvoin sairauden parantamiseen. Jos ensiapua annetaan siinä tarkoituksessa, että se jää ainoaksi toimenpiteeksi sairautta vastaan, tehdään useinkin enemmän vahinkoa kuin hyötyä ja ensiapu on tällöin selvää puoskarointia. On kohtalokasta pettää itseään toiveikkuudella, joka saattaa herätä sairaan tilan näennäisesti parantuessa ensiavun jälkeen. Ensiapu ei saa koskaan muodostua viivyttäväksi tekijäksi ammattitaitoisen avun hankkimiselle. Seuraavassa käsittelen muutamia tavallisia eläinten sairauksia ja niiden ensiapua. Lisäksi esitän suuntavirtoja muutaman tavallisen sairauden ennakolta ehkäisystä. En voi tällöin olla myös silloin tällöin mainitsematta niistä toimenpiteistä, joihin ensiavussa ja ennakolta ehkäisyssä ei saisi liittyä. Ensiapu tuo tavallisesti mieleen tapahtumaan. Niiden yhteydessä ensiavulla onkin suuri merkitys. Tapaturmien seurauksena eläimet saavat erilaisia vammoja, kuten haavoja, ruhjeita ja murtumia. Mikäli iho rikkoutuu, on tästä pääasiassa kaksi seurausta. Syntyy verenvuoto heti haavan syntyessä ja myöhemmin tulee esille haavan infektoitumisesta johtuen haavan tulehdus kaikki ne seurauksineen. Verenvuoto näyttää usein pelottavalta, mutta harvoin se johtaa isoilla kotieläimillä vakavampiin seuraamuksiin, ellei jokin suurimmista valtimoista ole katkenut. Verenvuodon tyrehdyttäminen on, ettei avoimeen tuoreeseen haavapintaan viedä tartunta-aineita, bakteereja. Parhaiten tämä tapahtuu asettamalla puristusside haavaan steriilien haavasidosten avulla. Ellei tällaisia ole käytettävissä,

Ja voidaan puristusside valmistaa ehdottoman puhtaasta liinavaahteesta. Mikäli puhdasta vaadetta ei ole käytettävissä, on melkeinpä parempi antaa haalan vuotaa jonkin aikaa, kunnes ammattia puhuttiin paikalle.

0: Aivan käsittämätön biisi. Nieminen Kovakundi Stadista kuultiin tähän eläinten ensiavun perään. Mies on ilmeisesti tehnyt toisenkin singlen, mutta siitä ei ole sen kummempaa kuulohavaintoa vielä toistaiseksi. Ja seuraavaksi
1: mennään Stadista Turkuun. Aulis Kotaviita esittää kappaleen Föri tuo, Föri vie. Tämä menee melkoiseksi diskoksi tuossa kertosäkeen kohdalla, joten älkää antako alun iskelmällisyyden hämätä.

Aulis Kotaviiden kokeellista diskomusiikkia Turusta kentään ja sinne väliin saatu ujutettua. Sitten pysytään Turussa, tai itse asiassa, en tiedä onko näihin aikoihin, ja en itse asiassa tiedä onko sen jälkeen. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että Kapa Ahonen vaikuttaisi nykyään Turussa, mutta en tiedä mihin se. Voi olla, että se ei perustu yhtään mihinkään, mutta tämä Fonovox-single, en tiedä olisiko ihan ensimmäinen Kapa Ahosen levylaulanta. Singlen B-puoli kun huomen saa, ja se on Kari Larne Groupi Säästää Henri Haapalaisen biisi.

Joo, sellaista Fonovox-soundia, se on aina yhtä miellyttävää kuulla tätä Suomen Vertigo Lafka tuotantoa. Harmi vaan, että toi biisi nyt ei mikään maailma kovin ehkä sitten kuitenkaan ole. Vähän samankaltaisissa tunnelmissa tai sykkeessä jatketaan Robinin ja Basket Birdsin biisi Kiitos ei. Vesa Lattunen, haikaramies, ilmeisesti säveltänyt tämän Liikuttaja-Lafkan neljäs julkaisu. Tämmöistä esi, terveet ympyrät henkeä tässä

0: lähes uskonnollisen musiikin sfääreissä laulova kuperkeikkuri siellä. Jännä, että se ehkä Robin laulo vaan sen verran korkealta, että sitä ei tunnistanut mies ääneksi. Mutta ehkä se oli sitten joku Basket Birdsin taustalauleja tuossa äänessä. En tiedä, mutta tämmöistä terveellistä näkökulmaa rockmusiikkiin.
1: Sitten ääneen nykyään Kanarian saarella vaikuttava ravintoloitsija Jorma Kalevi. Jorma Kalevi itse asiassa hakee parhaillaan baarityöntekijöitä ravintolansa Työkkärin sivuilla. Miehen levytysura 78-luvun vaihteessa oli niin hieno, että melkein sen takia tekisi mieli mennä Jorma Kaleville töihin. Tässä seuraavana Jorma Kalevi esittää Can't Help Falling in Love-klassikon diskokompilla ja aika mieleenpainuvalla lauluraidalla. Tässä Jorma Kalevi.

Joo, täällä elektroniikan aikakaudella teknisiä ongelmia. Sen takia kappale loppui kesken. Mut seuraavaksi mennään tuonne jonnekin 90-luvun 93 lamassa. Suomi on ollut lamassa ja lamasta huolimatta Päivi Solla tehnyt tämmöisen levy. Ja tää on vähän tämmöistä niinku positiivista elämäasennetta yritetty löytää siihen, kun rahat on loppu, firmat menee nurin ja velat painaa päälle, mutta niin pallo löytynyt on. Varmaan pakko vielä tota B-puoltakin tähän perään pikkusen vilauttaa, mutta tämä menee näin.

Näin siitä lamasta selvittiin uuteen nousuun ja sitten taas mennään uuteen laskuun tällä taloussysteemillä. Vielä on pakko soittaa tuosta B-puolesta siihen asti, kunnes päästään sinne tuntureiden laelle shamanin kanssa keskustelemaan tästä maailman meiningistä.

0: halki.
1: No mutta juu, sellaista samaa niin meininkiä siinä. Mitäs sitten seuraavaksi?
2: Poliisi-TV-juontaja Teppo Välimäki seuraavana ja Sua aina jäljitän -niminen menobiisi.

0: Ai, ai, ai, ai. Se on ihan mahtava biisi. Mä jäljitän tota levyä kyllä itse. Sitten 84 vuoteen Pystymetsä Productions ja LSW Trio et Company kappale Onnellinen John.
1: Siitähän on kysymys. Oi mistä niin?
2: Uuden aallon kundit jammaa. Hämyinen, savuinen kerho on. Jengi, bändi, chiga. Joku poka, yksi tamma. Tyytyväisnä kaljalasi kouras.

schon.

0: tuulen suoja ja tämmönen ikkisuoja tämmöisen päätä, että jotenkin on paksumpi.
1: John pöytää vaihtaa, istuu tytön viereen, lausu kuuru kulta, katsotaan tyttö kaipaa. Sulhan vieressä.

0: tämmöistä menoa. Ohjelma alkaa olemaan lopuillaan pikkuhiljaa, muutamat biisit tässä vielä taitaa ehtiä, ja sitten huijataan kassumessussa sen verran, että äänitetään tietokoneelle ja kovaa levy vetelee viimeisiä bittejä. Mutta siinä kuultiin Pakilan Sukkakemikaalion varhaista tuotantoa. Mitäs sitten?
1: Sitten suomikäännös Scorpionsin Still Loving Youstä. Simo Salminen, tosin ei se näyttelijä, laulaa tässä Kaipaan sua niin.

0: älytön tulkinta älyttömästä biisistä. Aivan käsittämättömän upea. Ja ei ohjelmaa ilman Jukka Kuoppamäkeä. Tekisi mieli soittaa Eikan pumppubiisi, mutta se on varmaan joillekin tuttu. Soitetaan siis tämän singlen B-puoli, Hiilenlappaajan laulu. Ja Jukkahan tässä komppailee The Boys -yhtye. Ja tämän kappaleen myötä voisi sanoa varmaan, että hei hei ja seuraavaan kertaan.
1: Joo, kiitoksia ja hei hei.
0: Joo, kiitoksia Mikollekin näistä mahtavista levyvalinnoista, mitä sai tänään kuulla. Palaamisiin.
2: Jos oisin tiennyt, minkä riesan sain, kun hain, kun hain. Kun rautaruukkiyhtiöstä paikkaa hain ja sain, ja sain. Mä tuskin siihen

Oho! Onko messu loppu? Taisin nukahtaa.

Minkä USA:n osavaltion varusmies kokee tavoiteltavaksi asuinpaikaksi? Ohi on.

0: Ohi. Ne ei soita enää mitään. He!
1: Hyvää iltaa, arvoisa Höstfest-juhlaväki. Julistamme täten myös yläkerran juhlaosaston avatuksi. Ja mukavasti polkaisemme homman käyntiin elävän musiikin merkeissä olevassa folkia Tampereelta. Nikolas Kivirinna, tulkaa kaikki lähemmäksi ja tanssikaa ja bailakkaa.

Tämän kappaleen nimi on Jos sä haluut lentää mun kaa.

Kiitoksia. Tässä biisi, käännösbiisi, ehkä tiedätte alkuperäisen.

Kiitoksia. Äskeinen kappale ja tämä seuraava kappale Kukka löytyy uudelta kasetilta, joka on kokoelma viime vuoden julkaisuja. Sitä ja muita on täällä myynnissä 5 eurolla. Nyt Kukka.

Siinä oli liuta vanhempia biisejä. Seuraavat 5-6 on kaikki uusia. Tän nimi on Ystävä parhain.

Kiitos. Tämän kappaleen ensimmäinen esitys bändillä. Tämän nimi on Kapteeni Kirk ja Enterprise.

Kiitoksia. Seuraavan kappaleen mä esitän soolona. Sen jälkeen tulee vika biisi, että voitte taputtaa normaalia lujempaa tämän jälkeen. Moniko muistaa teistä, kun toissa pääsiäisenä edellinen paavi otti loparit? Kyllä tämä muistatte. Mutta harva tietää sen syyn, miksi se otti. Mutta mä tiedän ja mä tein sitä biisin. Se kuuluu näin. Paavi kävi kentakissa, virka asu yllä. Ei ollut vaihtovaatteita, yksi kerta riittäis kyllä.

ja sydän tunsi jäätä. Hänhän oli paavi, miten näin saattoi olla? Nyky-Amerikka oli aivan rappiolla. Paavi täysin masentui ja osti korin kanaa. Ei vaivautunut julistamaan edes isän sanaa. Hän veti sitten suutuksissaan kanakorin päähän ja meni tekemään tuttavuutta paikallisen säähän. Paavi tuli kuteissansa järkyttävä hiki. Hän riisui oitis vaatensa kuin kalvarien kuviki. Ilko silloin tuli heti helpottunut olo ja naiset katselivat, että onpa tuolla molo. Mutta kateelliset miehet nostivat heti kanteet ja käsinaudut vangitsivat Paavi.

ulos. Mutta arvatkaapa mikä oli lopputulos. Paavi sai rautapallon roikkumaan nilkkaan ja joutui tottumaan kanssa vankiensa pilkkaan. Kunnes sellin ovelle ilmestyi yksi kundi. Sano jävä et sä soita siinä yhdessä bändis. Oot vapaa heti lähtemään jos annat mulle händis. Paavi pääsi pakoon niin kuin koira veräjästä. Väärin ymmärryksen avulla nyt pälkähästä. Hän astui ulos kadulle ja oli vapaa mies. Vaan mitäpä nyt tekisi, hän mietti otsa mies. Paavi mietti mielellään hän täällä vaikka edis. Vaan mikä on tuo ääni on kuin taivas jyrähtelis. Eikä hetkeäkään mennyt kun iski salama. Asialla oli suutahtanut Jumala, joka tivas heti että mitä Paavi täällä duunas. Paavi vastas että imago on vähän puunas. Isä sano herännytten vitun paviaani, sun taitojasi epäilee koko Vatikaani. Siellä alkaa varmaan kohta vallankumous, kun särky nyt on hengellinen uskon lumous. Lööpit sano että sä oot ehkä vale paavi, tuu takas ennen kuin alkaa uusi konklaani. Paavi mietti vähän sitten.

Ja housu polttelee nahka sikaria. Tää paavin kaulalla kulta tikaria. Kuten huomaatte, ei oo aina paavillakaan easy. Kiitos, että kuuntelitte tätä riimibiisiä. Nyt on laitettava tälle ilollekin loppu. Muuten palaa soittajalta pinna sekä proppu. Muista pätää tarina tai joudut vaikeuksiin. Ja sikinä sä kenttä. Jälki on tosiaan levyjä kaupan 5 euroa. Tämä nimi on Rauhoittaman rukous.

0: Stop sehr.
1: No niin, hyvää iltaa radion kuuntelijat. Tässä avaruusdisko taikateatteri aloittaa Sandran seurassa.

eilen alkuun tunnelmoi Sandraa orkesterinsa kanssa. Jatketaan Sandraan parissa vielä yhden kappaleen ajan tässä. Seuraavaksi matkustetaan raketilla numero 9 Venukseen. Kappaleen nimi siis Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus. Sandra.

No niin, kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Siinä alkuun kuultiin vähän Sandraata ja tässä juuri lopettelee Sahib Shihab. Soitetaan seuraavaksi hiukan Serge Gainsbourgia Ranskasta. Katsotaan, miltä se kuulostaa.

Seuraavaksi kuunnellaan lisää avaruusaiheista musiikkia. Tässä on asialla Rättö ja Lehtisalo, biisi nimeltä Valonnopeus. Jostain syystä tämä on jäänyt multa aikaisemmin soittamatta tässä ohjelmassa, mutta korjataan tilanne ja soitetaan se nyt. Tämä voisi olla vaikka tämän ohjelman tunnari tästä lähtien. Tässä ollaan nimittäin aika lähellä sitä, mitä tämän radio-ohjelman nimi lupailee. Hienosti aloitettu.

0: come on. Hey, hey, sha-la-la-la-la-la. Hey, hey, come on.
1: Siinä asialla siis Rättö ja Lehtisalo puulevyyhtiöllä julkaista 12-tuumainen EP. Kappaleen nimi oli Valonnopeus. Kuunnellaan seuraavaksi tätä aivan uunituoretta kotimaista musiikkia. Tämä on julkaistu Jaakko Enokalevin omalla levyyhtiöllä Jex Viihteellä. Tämmöinen 7-tuumainen bändin nimi on Yön Syke ja kappale on nimeltään Gordon. Kuunnelkaapas, miltä se kuulostaa.

Ja siinä oli siis Yön syke ja Cordon. Kuunnellaan seuraavaksi vähän ratsiaa. Ratsian kolmannelta levyltä tämä kappale nimeltä Blow Up. Mulla on heikko käsitys näistä suomipunkin eri vaiheista, mutta jotain kuitenkin. Sille, että tämä Ratsia on kuitenkin käsittääkseni pihtiputaalainen bändi ollut ja sitten kolme pitkäsoittoa kai julkaisijoista tämä Jäljet levy, jolta tämä seuraava kappale kuullaan, niin oli näiden viimeinen levy ja julkaistiin kai sen jälkeen, kun bändi oli jo virallisesti hajonnut. Ja sitten tässä on kuultavissa jo vähän semmosia postpunk-vaikutteita, mistä ei sitten kai, mitkä meni sitten kai vähän ohi siltä Ratsian punk-yleisöltä. Ja tämä vikalevy oli kai aika jonkun sortin pettymys sitten aikoinaan, kun tämä tuli, mutta jotenkin osu käsiin tuolta kirjastosta. Tässä on niin hieno kansi, tällainen valkoinen, missä on mustavalkoinen kuva. Niin nappasin sieltä sitten kuultavaksi ja hienolta kuulostaa kyllä. Laitetaan tästä soimaan. Sopii hyvin tuo Yön sykkeen perään. Katsotaan, miltä tää lähtee täältä taustalta tulee. Joo.

Joo, eli ratsian jälkeen laitettiin soimaan tällainen ranskalaisen muusikko pariskunnan tekele Game and Performance. Deux on yhtiön nimi. Tämä julkaisi aikoinaan 2.7. Tämä on toinen.

maailmanlopun tunnelmista siirrytään hetkeksi 80-luvun Jamaikalle, jolloin digitaalinen vallankumous oli käynnissä. Tässä King Asha, King Tubin Firehouse-levyyhtiöltä.

kiitos muuten kaikille, ketkä pääs viime torstaina Radio Hair Clubille paikan päälle tonne Rumaan. Siellä oli hyvät meiningit. Kiitos kaikille niistä bändeille ja muille yleisölle. Hair DJ:llekin kaikille. Tässä seuraavaksi sitten kuullaan King Ashan jälkeen vähän kotimaista Zebralistics -yhtye. Yeah.

Siinä äsken soitti siis The Beginning of the End -kappale oli When She Made Me Promise. Tässä juurikin nyt soi Carl Hector and the Malcowns, Boys of the Rhythmin jäsenet tässä sivuprojektissa. Saksasta siis. Tää on levyltä Sahara Swing vuodelta 2008.

Tässä musiikkia Malista, Orchestra Regional de Gao, biisi nimeltä Sanjina. Nauhoitettu Malissa vuonna 70. Orkesteri on siis Gaon kylän tällainen virallinen yhtye. Se oli tapana Länsi-Afrikassa tai Malissa yleensä, että joka kylällä oli oma bändi, joka sitten saattoi päästä levittämään vain yksi bändi.

Ja näin siirryttiin aivan sulavasti malilaisen musiikin parista takaisin suomalaiseen musiikkiin. Tässä äsken esiintyi Vesa-Matti Loiri, biisinimi oli 4 plus 20 vuodelta 71. Tämä on samanniminseltä albumilta alun perin, joka on Finn-levyn julkaisema. Se on vähän hankalasti saatavilla se levy, ja sitten Vesa-Matti Loiri ei kai siihen levyyn ole kauhean tyytyväinen, kun se on jossain haastattelussa todennut, että se ei missään nimessä halua, että sitä julkaista uusiksi edes CD-nä. Ja mulla ei sitä alkuperäistä levyä ole, mutta se tuo äskeinen kappale löytyy myös tällaiselta Finn-levyn kokoelmalevyltä, LP:ltä, tämmöiseltä kuin 5 menestyksen vuotta, mihin on kasattu sitten Finn-levyn kaiken näköisiä julkaisuja vuosilta 66-71. Tässä on muun muassa tämän Vesku Loirin lisäksi, tässä on vaikka mitä, tässä on Irvin Goodmania ja Esa Pakarista ja mitä kaikkea täältä oli, ja jotain Karelia-orkesteri, siltä oli hyvä kappale tässä. Kai mä sen kerron vielä, mistä mä tän levyn sain. Mun pikkuveli oli joskus puhunut kai sen kaverille jotain, että tai kaverinsa luona, että isoveljensä eli minä etsii vinyyleitä. Ja sitten niiden äiti ja isä oli sitten tuputtamassa sieltä vinyylejä mukaan, tai sano pikkuveljelle, että sano sille Arsille, että tulee katsoa, että mitä täältä löytyy, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sitten mä löysin tän Veskun 4 plus 20 sieltä. Se oli, taisi olla ainoa hyvä levy siellä. Joo, jatketaan kotimaisella tuotannolla. Tässä on Joose Keskitalo ja Saimaan rannalla.

Rita, runo liian kehto. Ei ole ruusuista tehty koskaan. Hiljaisuuden huntu.

valmista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa? Pidän sinusta siinä kaikki.

0: soittaa Dove Lindholm. Siirrytään seuraavaksi pienen Pekka Sträng-memoriaalin pariin. Vaikka sellaisen aasinsillan kautta, että Dove Lindholmin veli Kalle Lindholm oli Strängin hyvä ystävä. Laitetaan vaikka tähän alkuun. Pekka Sträng kertoo musiikistaan.
1: Musiikissani on romukasan svengi. Kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla. Tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä.

0: tuttava.
1: Jep, tästä aloitellaan tätä muutaman kappaleen Pekka Sträng-memoriaalia. Tässä äskeinen kappale oli Kylmä kaupunki -leviltä Magneettimiehen kuolema. Huomennahan siis tulee televisiosta tämä Pekka Sträng-aiheinen dokumentti, jonka nimi on Magneettimies. Se on, nimi on mitä ilmeisimmin peräisin tästä hänen ensimmäisestä LP:stään. Tämä Magneettimiehen kuolema tehtiin siis vuonna 70 Love Recordsilla, ja taustabändinä oli tasavallan presidentti, joka oli sen ajan huippumuusikoista koottu yhtye. Ja Love Record sitten, tai Pekka Sträng sai nuorena tietää, että sairastaa syöpää ja tulee siihen sitten myöhemmin kuolemaan. Ja hänellä oli sitten tällainen ajatus, että jos saisi nauhoittaa ja julkaistua jonkun levyn ennen kuolemaansa jälkipolville niin kuin muistoksi hänestä. Ja Love Records sitten tietenkin innostui, tai ei tietenkin, vaan oli hienoa, että Love Records sitten innostui näistä Strängin nauhoista, demonauhoista, jotka se sitten sinne toimitti. Ja Love Recordsissa sitten annettiin sitten heti studio käyttöön, ja tasavallan presidentti sinne Pekka Strängin kanssa nauhoittamaan näitä sen tekemiä kappaleita. Ja vuonna 70 sitten julkaistiin tämä Magneettimiehen kuolema -levy, ja siinä oli ensimmäisessä painoksessa oli käynyt semmoinen moga, että siitä puuttu kokonaan toi Pekka Strängin nimi. Ja siinä luki vaan Magneettimiehen kuolema. Se oli joku inhimillinen moka. Se oli kai painoon mennessä jotenkin tipahtanut sieltä se nimi lappu pois tai jotain. Pekka Strängillä oli myös semmoinen idea tästä levystä, että silloin kun se julkaistaisi, niin hän jakaisi sitä levyä paperipussissa kadulla ohikulkeville, mutta tähän sentään Love Recordskaan ei suostunut. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Makea Sandra. Tästä löytyy tästä Magneettimiehen kuolema -levyltä myöskin tämä kappale, mutta sitten CD:llä on tästä bonusraitana tämmönen Soulsetin kanssa nauhoitettu versio vuodelta 69 tästä Makea Sandra -kappaleesta. Toi Pekka Strängillä oli semmoinen radio-ohjelma tuolla Yleisradiolla kuin Gravy von Krolokin Hymyn variaatiot, ja tämä kappale oli sitten sitä varten nauhoitettu. En tiedä, onko tätä sitten soitettu sen ohjelman jälkeen missään ennen kuin sitten tämä CD julkaistiin. Ja tämä päätyi sitten bonusraidaksi siihen albumin jatkeeksi. Mutta kuunnellaan tässä siis Pekka Sträng Soulset, Makea Sandra. Tuleeko se sieltä? No niin.

Joo, siinä, siinä siis Pekka Sträng ja Soulset yhtye. Makea Sandra oli kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi tota Strängin toiselta levyltä biisi nimeltä Auringon lapsi. Tää on siis Strängin levyltä Kesämaa, jonka Love Records julkaisi vuonna 1972. Katsotaanpas. Täältä lähtee.

Siinä kuultiin äsken Pekka Strängin toiselta levyltä Auringon lapsi. Seuraavaksi voisi kuunnella tästä tältä Kesämaa-levyltä kappaleen Puutarhassa. Mutta kuunnellaan tästä tällainen pidennetty versio, joka löytyy sähkölevymerkin tällaiselta alalafkalta Jatspuun ensimmäiseltä 12-tuumaiselta, joka julkaistiin vuonna 2001. Siinä oli tällainen vähän pidennetty versio tästä Pekka Strängin 72 vuonna julkaistusta Puutarhassa -biisistä. Mika Snickarsin tekemä tämä pidennetty versio. No, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Pannaan soimaan.

Juu, siinä siis puutarhassa Pekka Streng. Joo, huomenna siis kannattaa katsoa, TV2:lta on tulossa tämä Arto Halosen tekemä Pekka Streng dokumentti Magneettimies. Tulee kello 22.50 alkaa. Ja ei kai siitä sen enempää. Se kannattaa katsoa. Mä en ole itse sitä vielä nähnyt. Mä pyysin sitä synttärilahjaksi DVD:nä, mutta se ei ollut vielä silloin kaupoissa. Mutta varmaan nyt on jo jossain myynnissä. Joo. Tää puutarhassa kappale, mikä äsken kuultiin, niin julkaistiin siis alun perin tuolla Strengin tokalla levyllä Kesämaa. Ja se jäi sitten Pekka Strengin viimeiseksi julkaisuksi, kun hän kuoli sitten, oliko muistaakseni vuonna 75, kuoli sitten syöpään. Mutta häneltä jäi sitten kuitenkin tällaisia keskeneräisiä biisejä aika paljonkin. Oli valmistelemassa kolmatta levyä, joka jäi sitten keskeneräiseksi, kun tuli kaiken näköistä siinä taudin vaiheet sitten joutui käymään kaikissa hoidoissa ja muuta, niin ja sitten musahommat jäi sitten vähän puolitien tai niin kuin kesken ennen sitten kuolemaa. Nyt ne on sitten kuitenkin näitä demonauhoitteita voi kuulla, koska ne on julkaistu viime vuonna tällaisella levyllä kuin Pekka Streng ja Olympiaorkesteri Unen maa. Tämä on aika mielenkiintoisesti toteutettu, koska tässä on näitä Strengin demonauhoitteita ja sitten osittain sitten tämmöinen Olympiaorkesteri soittaa sitten niiden päälle. 2000-luvulla siis tehty nämä päälle soitetut osiot. Ja ilmeisesti tämä levy julkaistiin vähän niin kuin samoihin aikoihin, kun tätä dokumenttia oltiin tekemässä, mikä tulee huomenna, niin silloin kävi ilmi näiden demonauhojen laajuus, että näitä on kuitenkin aika paljon, niin sitten niitä alettiin sitten käymään läpi ja sitten tehtiin niihin uusia sovituksia tai soitettiin päälle ja muuta. Kuunnellaan tältä levyltä tämmönen kappale kuin Suru Perhonen. Laitetaan se tulee tuolta. Lähtisikö se soimaan? No niin.

Siinä kuultiin tältä viime vuonna julkaistulta Unenmaa-levyltä kappale Suruperhonen. Mukana oli siis Olympiaorkesteri. Kuunnellaan tältä levyltä. Tässä on yhteensä 15 kappaletta ja nämä on vähän eri tasoisia nämä kappaleet. Nämä on aika siis pitkältä ajalta nämä kaikki demonauhoitteet, että tässä on osa on Magneettimiehen kuolema-ajoilta ja osa on sitten sen kesämaalevyn jälkeen nauhoitettu. Ja sitten osa näistä Olympiaorkesterin päälle soittamista osuuksista on, kuulostaa kyllä vähän huonolta, mutta ei se koko levyä pilaa, on täällä hyviäkin biisejä. Laitetaan tästä vielä kappale Sinä aamuna. Tämä on yksi niistä levyn hyvistä kappaleista. Oli toi äskeinenkin, tämä on myös

Juu, siinä kuultiin sinä aamuna kappale tältä Unen maalevyltä. Nää olin siis näitä Pekka Strengin julkaisemattomia kappaleita, jotka sitten julkaistiin hieman käsiteltyinä versioina, Olympiaorkesterin päälle soittamina versioina viime vuonna. Joo. Soitetaan vielä yksi biisi tältä levyltä, kun toi oli niin surullinen kappale, niin soitetaan joku vähän iloisempi. Pekka Strenghan teki vähän näitä lastenlaulujakin myös. Varmaankin osittain sen takia, että hänen poikansa voisi sitten kuunnella niitä. Tai en tiedä hänen kuoleman jälkeen, mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen lastenlaulutyyppinen kappale. Tämä on kans täältä Unenmaa-levyltä tämmöinen kuin Noidat. Kuunnellaan sen vielä tähän Pekka Streng-osuuden loppuun. Laitetaanpas se täältä tulemaan. No niin.

Joo, ei lopetetakaan tätä Pekka Strengosiota vielä tähän. Tässä on vielä ohjelmaakin 7 minuuttia jäljellä. Laitetaan täältä Kesämaa-levyltä päätösraita. Mutta minä lähden. Mainostetaan tähän vielä nyt niille, jos joku ei tuossa aikaisemmin kuullut. Eli huomenna tulee sitten Kakkoselta Magneettimies-dokumentti tästä Pekka Strengistä, Arto Halosen tekemä. Kannattaa varmaankin katsoa se, jos tästä musiikista on kiinnostunut, ja muutenkin se on varmaan mielenkiintoinen muutenkin. Laitetaan soimaan tässä vielä, mutta minä lähden tältä Kesämaa-levyltä.

Jee, yeah. Siinä Pekka Sträng esiintyi. Tässä on vielä hetki aikaa, niin laitetaan tosta vielä yksi biisi ainakin. Tää on tältä Love Recordsin Isomies ja Keijukainen levyltä. Tää on omistan tän biisin mun veljen pojalle Niilalle, kun sillä on reilu viikon päästä synttärit. Mä annoin Niilalle ristiäislahjaksi tän Isomies ja Keijukainen LP:n. Tää on tämmönen Love Recordsin lastenlaululevy, missä on Emma Numminen ja Rauli Badding ja muut sankarit mukana. Kuunnellaan tästä tältä levyltä tällainen kappale kuin Haitula. Ja lopetellaan sitten tähän biisiin. Jos siellä on Niila Keva radion ääressä, niin terveisiä. Laitetaan täältä soimaan.

0: Kiitos kuuntelijoille näihin tunnelmiin päättää avaruusdiskotaikateatteri tältä erää. Pysykää taajuudella. Radio HR. Jees. Hei hei.
1: Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tästä lähtee Yrok Etko Radio. Radiossa Paveo, Michael Knight, Jari ja Baker. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

0: Monika Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksii, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtumajärjestäjistä Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos meinaa soittaa levyjä.
1: Äänet pitää olla päällä.
0: Paavo Kässi tästä vaan terve täältä.

0: jotain feirättää, niin mä otan, että Miikka Huisko tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen niin näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropas, miten me ollaan niinku päädytty tähän tilanteeseen?
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin tuota, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja tuota, valintahan oli ilmiselvä, että tuota, minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, Jyrk perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt sä sitten keskittyy soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin kuin tulossa erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan. Että
0: joo, tämä on oikein.
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.
0: Oikein hyvin mitoitettu.
1: Pitäisikö meidän laittaa jotain soimaan sitten?
0: Pistetään seuraavaksi.
2: Itselleni tuli mieleen, että kun kyseessä on Maria Gasolina -yhtye, joka on aloittanut brasilialaisilla käännösiskelmillä.
0: Aivan niin äskeisessä kappaleessa, siis äskeinen kappale oli siis artistilta Maria Gasolina. Kappale hieno käännös, BBC nyt mennään.
2: Kyllä, ja Brasiliaanhan liittyy tietysti tuo Brasilian HC Punk-skene, joka on ollut 80-luvulta asti jo voimissaan. Siitähän pääsisi oikein luontevasti tähän nykyiseen Suomi HC Punkkiin. Löytyykö meillä
0: siis kohti? Kyllä nyt on joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs on Rikulla tämä ajatus. Meillä on nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän HC-empaa. Meillä on tämmöinen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä, että Miikka Huisko ohjaa 2 kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitten musaa.

0: No niin, ja siinä oli kohti tuhoa. Meille on valehdeltu. Siinä oikein tällainen aikamoinen aasinsilta tuollaisesta niin kuin musiikillisesta mielessä aasinsilta, tietysti käsitteellisellä tasolla aivan niin kuin asiallinen siirtymä tällaisen rajupaan musiikkiin.
1: Joo. Mä mietin, että pitäisikö mennä seuraavaksi vähän lisää tuonne Etelä-Amerikkaan, nimittäin chileläinen laulaja, lauluntekijä Mon Laferte on aikamme mielenkiintoisimpia artisteja. Pistettäisikö siitä seuraava biisi soimaan?
0: Kyllä! Joo. This is one of my favorite songs of tonight!

0: que él está loco y que le ama.
1: Siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja tänään teitä tuolta tosiaan J-Rock Radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
2: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
1: Ai päivisin?
2: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne. Sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppulinen. Miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä sä asut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
1: No, J-Rock on mahtava festivaali ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
2: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä henkilö. Ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirrytyä kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tämä on seuraava vanha klassikko, vanha ihana biisi vuosituhannen
1: vaihteesta.
2: This is a song. Yes, it's called
1: is a song.
2: African Air.
1: African
2: it's
1: song.
2: Old classical.
1: Yes,
2: old classical.
1: Very nice.

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kimmo Petrolin kappaleen African Air levyltä Slow Down. Vuonna 2000, tai tässä vuosituhannen vaihteessa on tullut Kimmo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä. Trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki. Ensimmäisen kerran kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä haitari, tuo jumalta soitin, ei ollut kyllä istunut silloin oman esteitsen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin tämän biisin myötä oli sellainen, että kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ja ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoin teatterissa. Ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soi, että muun muassa tämän kappaleen.

0: ai, Susanne Sundfør, White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin, erittäin hyvä biisi. Tässä erässä, oliko se Guardian-lehden haastattelussa, Susanne... mä olin siis sanomassa, puhutaanko me samasta asiasta, silleen, Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi sanoi, että se aiheuttaa orgasmin korville, siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä on, mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella, todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi avaruus soundi musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan. Että no, kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä, että saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi,
0: mitä, Paavo? Mitä, joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta, Jyväskylä, Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Aurorahan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
2: Laitetaan soimaan. Kyllä, mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneet Second Spring-levyltä. Todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylä orientoitunutta musaa, kun nyt laitetaan soimaan toimikaan tää tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmönen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmönen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tällainen aivan loistava tämmönen Maija ja Futsi-niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä on tällaista, tulee mieleen joku vanha Tao Hopean nuoli, siis sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Tietenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Helleka Talgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksan kappale Maija ja Futsi. Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio Synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku sullakin oli yksi tällainen.
1: Joo, mulla oli yksi sydämen
0: lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit niinku.
1: Mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Minä muistan,
1: olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso. Ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sheria. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskalta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos sä kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä Don't Go Away'sta. Mutta se on hyvä biisi.
2: No tavallaan tästä albumista, että Marko Gurianen on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille. Mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 69 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: Siinä oli kyllä kuulun tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli kyllä tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin kuin loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan niin kuin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea Wolfen Spun. Ai, se oli kyllä, ei mikään SpongeBob, vaan Spun. Se oli tota, oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraa.
0: Tässä ollaan,
1: siis... on käynnissä Eurock Radiossa. Joo, Eurock Radiossa on käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
2: Tässä ketäs tänään esiintyy?
1: Ai minunko ne pitää nyt? VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8. VIP Sauna DJs peruttu, koska pakko voi selittää. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
3: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
3: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, se on muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
1: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsää, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän ja viimeisenä Ursus Factory, siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsä tekee tsekkiä, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
4: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: In Helsing
4: Forest. Kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten, Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
4: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Eurock Etkota radiossa.

tällaisiin jutuisiin maisemmin päätyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta mä mietin, pääskö sitten seuraavaksi, kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan niin sellaisen niin kuin laskuhumala-fiiliksen siihen, että pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, tota Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittamassa Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä sellaista hyvää poljentoa.

0: Ja siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, kun jotenkin sillä tavalla kun yrittää jotenkin lukea tuota tuollaista niin kuin sanaa, joka muistaa toista, niin sinne käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knoweria. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkkiduo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowhere in Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherein tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitä seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne Sundforista, niin tämä seuraava biisi on tällaisella eräällä listalla, missä toi Susanne Sundfor oli sanonut, että tämä on yksi niistä biiseistä, jotka vaikuttivat tämän Ten Love Songs-levyn valmistumiseen. Tämä on Skeeter Davisin kappale Optimistic. Skeeter Davis, ai. Jos ette koskaan ole kuulleet Skeeter Davisia, niin nyt on se vihoviimeinen hetki, kun teidän elämänne mullistuu. Lyhyt, alle 2-minuuttinen kappale täynnä. Pelkkää täydellisyyttä, aivan upeita sovituksia.
2: Onko tykittelyä?
0: Sieltä Miikka kysyi, että onko tykittelyä? Kyllä, tämä on tykittelyä.

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan niin kuin tällaisiin niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten. Tämä oli tämmöinen niin kuin joka kodin mikrokosmos, makropäätös. Mutta eikä siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

0: jossain vaiheessa koittaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja tota, sitten taustalla kuuluukin aika moista niinku pörinää. Täällä on niinku soundcheckit hyvä vauhtia tapahtumassa. Ja eikä mekin pistä jotain niinku pörinää tuollaisen musiikin jälkeen, mitä meillä Riku tulee seuraavaksi.
1: Laitetaanpa Bleached -yhtyeeltä kappale nimeltä Next Stop, eli vähän punkkia tähän väliin.
0: Siinä.

reached next stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni vietti merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä. Nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Siinä Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum Di Dum lauloi Karina-kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radio Suomen juonnosta. Tässä vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua ja mulla jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kävelen niin kotiin päin, niin kiinnitäisille kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin kuin eräisen asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka julistet minua niin kuin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soi tämä seuraava aivan niin kuin mieletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart, avaa sinun sydämesi, kyllä tässä niinku lukkoja ja avaimia, se on niinku tota ihastuttavia rakkauden symboleja, mutta sitten seuraavassa kappaleessa en tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No ainakin siinä ollaan onnellisia, kyseessähän on mainio Cold Rap Duo ja kappale on nimeltään Happiness.

0: Happiness, Goldfrapp. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Paul ja Dö hullutta kahdelle. Se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä. No, sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tästä mun vitsistä?
1: Ai vitsistä.
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä, joo.
0: Mutta tosiaan niin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa täällä ilokivellä, ja sitten alkaa niin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisintaan kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. And DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiini, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin puolestani.
2: Mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka, huisko nauttii itsestään. Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää
2: ja huomenna
0: kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päiväklubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavon ja Jukan Indie Discon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkien musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Euro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you rock it.
0: You rock it. All right. Kiitos.

Mr. Chuck Berry. Kuuluu taipumuslistalla tommonen car. 69, jotain muista. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo-juhokki. Toi Chuck Berry. No money down.

ไปเล่นนิดหน้าสามห้องที่มาห้องสามห้องที่

好啊。

Sounds familiar a little bit.

ชาติรัก

Berlin, in der Welt gar nicht rollen.

Đều kia chẳng

doing the boot yoga.

Mungkin

all right.

No niin. Heipä vain. Tuossa justiinsa heräsin pieniltä päiväunilta ja meinasin myöhästyä omasta ohjelmastani. Tervehdys teille, ketä siellä lienneekään. Katselin, että ainakin 4 siellä Hearin puolella oli äsken. Tänään meillä on todellakin ohjelmassa live-äänitys viime perjantailta Vastavirta-klubilta. Siellä Kari Kosmos ja J.K. Ihalainen pläjäytteli melkoista menoa, sanoisin. Tuossa puolen aikaan pistän VHS-kassun pyörimään. Sieltä tulee ensin J.K. Ihalaisen hypnopoliittinen esitys ja sitten vähän siinä pientä taukoa välissä levyjen tahtiin ja sitten Kari Kosmoksen multimedikaliaa. Juu, minä lähden tästä tuonne levystöön ja kassustoon etsimään soitettavaa ja pistän sillä aikaa yhteen nimeltä Black and White teille tähän

Eikä tuo edes nälkä yhtään. Sound Recording by Pekka Nurmikallio Microvox 1975 Manhattan Lafka tuotantoa. Manhattan kyllä melkoinen aatelis Lafka. Siellä on paljon tämmösiä ravintolabändejä, miehiä yhteneväisissä asusteissaan soittaa.

0: Anxie Burnett, Ruotsin ihmemies, mies, kitara ja rytmikoneet. Onko tässä rytmikone? En mä tiedä, aika monissa näissä on. Hannu Kuuselan suuria vaikuttajia. Googlatkaa Hannu Kuusela, jos ette ole aiemmin tutustuneet. Joo, Jarno ja Juha, 1978, Sormatka Suomessa, LP. Tää on ihan mielenkiintoinen. Jossain päin netissä sanottiin, että underground huumorimusiikkia. Et sitten tiedä, mutta undergroundista on tää tavallaan aika tuntematon nimi, ainakin vaikka Emille onkin levyttänyt. Muistaakseni tää neljännen asteen yhteys oli aika hassu biisi. Katsotaas. Tai sitten se oli tosi hyvä. Hirvetä kaahasta Ruotsin maalla. Seuramatkalle Suomessa.
1: Pensaikosta nostan pään, valo ilmiön mä nään, lentävä lautanen. Venuksen ufo ihmiset tulee esiin takaa aluksen. Ne muistutti vähän naista, niillä on mielessä jotain samanlaista. Hyvä jumala, ei niillä ole vaatteita, ne aikoo piip, eihän miestä voi piip. Ne minut raha alukseen, vangitsee leikki kalukseen.

Chile Under Experimental Underground Music. Miksei seuramatka Suomessa, Jarno ja Juha. Ja Jarno Patala näistä on tunnettu myös Studio 303 mistajana ja äänittäjänä. Studio on edelleen toiminnassa Helsingissä. Tuo levy myös taisi olla itse äänitetty siellä. Kyllä. Sovitukset, äänitykset, soitot ja laulut, kaikki sävellykset, sanoitukset. Mitä vielä? Ja otetaan tähän väliin sitten todellinen eksklusiivi tallenne. Olen soittanut usein tässä ohjelmassa Keijon, eli Keijo Virtasen tuotantoa, ja soitan nytkin. Kyseessä on 90-luvun alkupuolella tallennettu kappale Nuoret souti. Ja tätä ei ole julkaistu missään, mutta saattaa kuulostaa tutun laiselta niille, ketkä on kuullut Keijon soololevyjä, ja niiltä siellä on muutama julkaistu tämän tyylisiä kalevalaisia juttuja. Etsinpä tuolta tietokoneelta kasetti tiedoston. Tiedostokasetti. No niin, sillä lailla.

Huhhuh. Aikamoista menoa, vai mitä? Soitetaan vielä yksi kappale ennen J.K. Ihalaisen showta. Tässä ikään kuin johdatuksena aiheeseen hypnoosiin.

Tämä ei todellakaan ole J.K. Ihalainen, vaan Aake Kalliala. Siellä Aake pistelee kurkkulaulujakin, kun mikäkin. Kannattaa katsoa YouTubesta semmonen Pulti Boys-sketsi, missä Aake soittaa klarinettia. Se on kanssa hieno. Nyt ääneen J.K. Ihalainen Vastavirta-klubilta viime perjantailta. Toivottavasti tuo ääni tuosta toimii. Se tulee tuota telkkarista, siis videolta.

tuottoa maaperän vesistön ja ilman luovuttivat alueet takaisin niille harvalukuisille paimentolaisheimoille, jotka olivat alueita muistintakaista ajoista laiduntaneet ja asuttaneet.

Minä puhun itsestäni sietokyvyn rajoilla. Sanat eivät mene enää tasan. Minä olen oppinut valehtelemaan kielillä. Minä olen idiootti diktaattori.

veistoksi. Säännöllisen piinallisina minuutteina työn sieluja ahmiva kierto. Minä en löydä mitään. 13 tuntia vuorokaudessa menee etsimiseen. Minä en allekirjoita yhtään sopimusta.

Pankkivirkailijat nuokkuvat polpettiensa takana, ovat kelluvinaan indekseissä ja pyhissä prosenteissa, pientelevisioitaan näppäillen. Kaikki maanosat on valloitettu. Me lähdemme matkaan taskut täynnä luottokortteja, vakuutettuina viime metreille. Leijumme puoli metriä ilmassa. Me olemme vanhanaikaisia ihmisiä. Me emme pelkää. Pimeässä on vaikea päästä perille. Me emme pelkää mitään. Katso, seuraava asema on Liekeissä. Linnut tahtautuvat latvuksiin. Suot uppoutuvat salaman nopeasti maan uumeniin. Me emme pelkää mitään. Savu suventaa silmät. Rajat on suljettava muukalaisilta. Rajat on suljettava tuhopolttajilta. Jonain päivänä aurinko nousee lännestä ja laskee itään. Kukaan ei huomaa eroa.

Viime viikolla Nekalan hulikaanit varastivat Kyrösen perämoottorin ja heittivät sen Näsijärveen. Kyrönen meni ja poltti niiltä Nekalan vintiöiltä autotallin ja höyläpenkin ja sai siitä 1,5 vuotta linnaa. Eukko sanoi, että se oli Kyröselle oikein. Miksei mennyt poliisille valittaan? Eukon mielestä maailmassa kaikki paha johtuu siitä, että maailmassa on liikaa mainoksia, joista köyhille pistää vihaksi. Sen mielestä asiat olisi hyvin, kun kaikilla olisi yllin kyllin. Ja kaikki naisivat sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen keskenään. Kukin kylä oman hautausmansa kiviaidan takana. Joskus tuntuu, että eukko on se, jolla viiraa. Kyllä vituttaa.

koko aikuisen elämäni ajan vanhentunut väärän naisen kanssa. Minä en omista autoani, en asuntoani, en tietokonettani. Pankkitilini on tyhjä. Salaisten intohimojen puutteessa en puhuttele vieraita naisia yli kaksilauseisilla repliikeillä. Julkisten kulkuneuvojen pelossa ajan eukkoni 95 Saabilla, joka ryhtyy tärisemään 150. Kyllä vituttaa. Minun mieleni matkaa usein menneisiin aikoihin, kun kaikki tapahtui hitaammin ja tuhdimmin. Ennen vanhan ei liikuttu isolla moottorilla, vaan tupattiin takaa ja aina kovalla tohinalla. Ennen vanhan ei saanut rahaa seinästä, vaan piti jonottaa setelit pankkineidiltä. Ja kaikki summat kirjoitettiin pieneen siniseen kirjaan käsin. Ennen vanhan kiersi kulkurit talosta taloon tekemässä heinä- ja elonkorjuutyöt. Nukkuin heinäladoissa, tallissa tai isossa tuvassa. Ja perjantaisin lämmitettiin sauna.

ennen vanhan oli kaikilla pyhät järvet, pyhät metsiköt. Ei niiden takia tarvinnut kahlita itseään kaivinkoneeseen tai mennä eduskuntatalon poistoon patsaita potkimaan. Ennen vanhan oli hurukot höpisemässä itsekseen kahviloissa, tuijottamassa näyteikkunan ilmaista televisiota, huutamassa takaraivonsa karrelle soramonttun reunalla. Ennen vanhan yöpyivät hylkeenmetsästäjät veneidensä alla talvenjäällä Haapasaaren ja Suursaaren välissä. Ennen vanhan oli mannet markkina-aikaan vankkureineen ja hanureineen, kiihkeinen lauluinen ja kiroileminen hevoskauppiaineen torin ja radan välissä, kunnes ajettiin pois seuraavaan kylään. Ennen vanhaan kiersivät kasakit ratsastusnäytöksineen urheilukenttiä, joiden aidan toppien päästä näki kaiken, ja aidan ulkopuolella saarnasi aina joku yksinäinen profeetta maailmanloppua. Ennen vanhaan oli lestinheittäjiä joka pitäjässä sopivin välein, ja rannikkokaupungeissa niin tiuhaan, ettei viinakaupoissa ollut jonoa. Ennen vanhan oli sekatavarakauppojen hyllyissä pakkaamatonta irtotavaraa, voita, nauloja, pyykkipoikia, hohtimia, papukahvia ja nallekarkkeja. Ennen vanhan seisovat Jehovan todistajat kadunkulmissa nöyrinä katsellen, miten pelastusarmeija marssi juhlallisesti ohitse, pasuunoin, torvin, rummoin, pöyhistellen.

minä vanhenin hitaasti ja tein naisia 8 iltaa viikossa. Opettelen tanssimaan kömpelösti hitaita työväentalan tansseissa perjantaisin. Ennen vanhaan teititeltiin, mutta sielu oli silti sinut itsensä kanssa. Nykyään ei satamissa näe kovalla huudolla ja kiroamisella rantautuvia kolmimastoisia purjelaivoja ikisine puolialastominen kansimiehineen. Ei asunnottomien nikkaroimia hökkelikyliä myrkyllisine nuotioineen ja alakuloisine nuotiolauluineen esikaupunkien kalliometsiköissä. Ei positiivareita kirskuttamassa dallapeita ja ollaa tavaratalojen ovenpielissä ja pihoilla marakatin kiikuttaessa ilveille ja hujeille mustaa hattua kuin kuoripoika kolehti haavia. Nykyään ei enää tapaa mustia, ruskeita, keltaisia, valkoisia, kevytkenkäisiä naisia iloisten emäntien pyörittämissä taloissa, joissa laihat ja lihavat viihtyvät rintarinnan. Ei mustaa kumia pitkissä piipuissaan polttavia transsimatelijoita silkillä vyötetyissä luolissa. Ei suuria lihaisia patoja avotulien päällä käärmemusiikin myrkyttämillä toreilla. Ei tuulessa liehuvia rukouslippuja. Ei megafoneiden joikaavia pappeja, ei transsitanssijoita. Ei fakireita tanssimassa pullonsiruja kytevään nuotioon. Ei enää kaiken murskaavia, tuhoa nostattavia, päihdyttäviä, helvetillisiä pyörimyrskyjä, joille annetaan naisen nimi, mutta joilla on noitaakan luonto. Ei Bollywoodin ja Hollywoodin kaltaisia rapeita asuinalueita korkeine sähköaitoineen ja ihmissyöjäkoirineen. Ei 3 kuukauden yhtä mittaisia rankkasateita, joissa riksapojat juoksevat kainaloitaan myöten vedessä, herraskuristien istuessa Vaaksan verran veden yläpuolella. Ei enää tulivuoria, jotka kerran sukupolvassa hautaavat lähitienot alleen polttaen kiveksi mustan mullan pellot. Ei sissiliikkeitä ja uppiniskaisia kapinallisia, jotka itsepintaisesti vuodesta toiseen kylvettyvät pikkukylien asukkaat veren pakkokylpylöissä.

valtion virkamiehiä, jotka kidukset levällään kauhoavat lahjuksia, lomamatkoja, osikkoja kitaansa. Eikä enää anarkisteja, jotka karkottavat kaupunkilaiset pois terasseilta, metroista, asemilta. Ei enää puujalkojaan turistiviikatteena heiluttelevia kerjäläisiä, jotka tienaavat enemmän kuin sinä kulutat. Ei enää punasilmäisiä, karkantuomaisia jättiläissosia ahmimassa kouluun matkaavia pikkulapsia poskeensa. Ei tulvia, jotka pyyhkivät mennessään kokonaisia kirjastoja, parkkipaikkoja, siltoja. Ei lumivyöryjä, jotka kahmaisivat vuoristot, retkikunnat, luostarit. Ei maanjäristyksiä, jotka taittavat horisontin nurin niskoin. Ei giljotiineja, mestauslavoja, sähkötuoleja, jalavituskomppanioita, koleraa. Ei autioituneita kaupunkia erämaan kulisseissa. Kyllä vituttaa. Nykyään ei enää vitutuskaan kuulosteta samalta kuin ennen. Kukaan ei kuuntele. Kukaan ei kerro, mikä vituttaa. Kukaan ei kehtaa sanoa, että vituttaa. Kaikki vaan elehtivät hymyineen ja rintoineen ja tuoppeineen ja luottokortteineen. Ja nojaavat naapuriin. Ja ovat käyneet siellä. Ja ovat käyneet tuolla. Ja ovat käyneet joka puolella. Entä sitten? Mitä vitun väliä sillä on? Mitä vitun väliä?

on laiminlyödyn maailman todistus. Asiakirjat nähtävissä 28.10.2002 kello 14-14.15 osoitteessa Liimataisen kuja 3B, niin kuin Bertta, Kajaani. Se on se ruskea talo vasemmalla puolella, kun tulee keskustasta.

Sitten tulee yksi runo. Tässä on Ikareliuksen video taustalla. Se alkaa kyllä sitten runon keskeltä. Se oli kanssa edäisistä päivistä. Olin menossa nautaan Steven kentältä, kun se oli tulossa Jenkeistä ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja siinä Espoon solmussa, ennen Kehä 3, annoin vanhan Volvon plaanata 140, kun se yhtäkkiä sanoi itsensä irti varoittamatta. Auto liukui kuin ammuttu lintu Sinikurin rampille. Ei kone leikannut kiinni, ei palannut eikä kärynnyt, mutta silti ei pihaustakaan pakki esiin. Irrotan bensapumpun, soitan tutulle. Alppilan Essolla on kulma sellainen. Menen julkisilla, pian hämärtää. Steve kentällä jo kuumana. Vaihdan pumpun, käynnistän, ei inahda. Jätän auton siihen, tavataan Steven kanssa Eli baarissa. Otetaan juna Karjaalle, Repe tulee hakemaan meidät fiskariin. Juodaan tuliaisviskit, on sellainen lämmin terassikelmeä ilta. Repe sanoo, kampikammion huotusletku on taatusti irti. Minä sanon, että taatusti on. Aamulla mennään Repen autolla Espoon solmuun. Sinne tulee myös savolaisen kartsi Käpylästä. Me kurkotellaan ja kontataan koneen kolmin puolin. Kynnärpäin saakka rasvassa ja öljyssä. Sitten me kolme ollaan zoomattu sitä konetta koko se aamupäivä. Kun äkisti kartsu sanoo, että se voisi olla jakopään hihna. Ei voi olla. Konehan olisi leikannut kiinni. Ei sen tarttis, sano Repe. Sitten me katsotaan irteisen hölmistyneenä toisiamme. Ja se hihna, se on ihan muussina. Uskomatonta. Me haetaan hihna Leppävaara Essolta. Laitetaan hihna ja kone kierähtää käyntiin. Vartin verran me irvaillaan toisiamme. Kolme aikuista miestä, ettei me tollasta tajuttu. Sitten starttaan ja me päästään Steven kanssa ajaan Angelniemen kautta Turkuun, jonne me saavutaan 3. päivänä tasan päivä myöhässä. Jesus, Finland is slow.

koneet, jotka koneet, jotka pettävät meitä. Suloisen hiljaisia koneita, jotka roikottavat meitä. Äänettömillä juoksujakkaputouksilla. Epäkiitollisia koneita, jotka sysäävät meitä kauemmaksi tuntemastamme maailmasta. Ilkamoivia koneita, jotka arvaamatta kurittomasti ohjailevat meidän maanpäällisiä liikkeitämme, jotka eksyttävät ja säästävät meidän jokaista silmänräpäystämme. Unettomia yksinäisiä koneita, jotka tekevät unistamme taukoamattomia pakoreittejä. Pakoreitin oikomisnavigaattoreita, voittomarginaalin häivytyskalkulaattoreita, S-koneita, Y-koneita, W-koneita, Orkonen simulaattorilatureita, kadotetun kielen tavuautomaatteja, yksikätisiä masturbaatioejakulaattoreita, maaltapakovirran tasaajia, pneumaattisia päivän tasaajia, karmisia kuumeen kiihdyttimiä, synninpäästörollaattoreita, pyöräkulman tasauseskalaattoreita, kissan kuulutus purnumaatteja, päivän kakkara inhalaattoreita, revontuli sprinterijärjestelmiä, masennuksen ennaltaehkäisy diapamlaattoreita, hologrammihyökkäysten liiketunnistimia, äänenpirstymisturbulaattoreita, mielen silpomisarboraattoreita, mielen halkomiskalibraattoreita, jätteenkäsittely- ja velkomisalan terminaattoreita, synnintuntoja ja kaksinnaimisten sanitaattoreita, saaliinnälkäisten liikemiesten varjodeterminaattoreita, hyperkonsulenttien poistopuoletteja ja halkomiskumpulaattoreita, uraanipettomaanien säteileviä likvidaattoreita, turhaa tietoa keräileviä urkintapalvelujen kaksoisassassiineja, häthätää kyättien mielenosoitusten detonaattoreita, vähämielisten ja vähäväkisten painajaissimulaattoreita, rehtien, renkien, länkisäri, ruuvipihtisalfaattoreita. Ja toreilla me viimein kohtamme todelliset koneet, teettäjä ja teetättärä koneet, jotka silppuvat makkaraa ja torinväkeä silloin soo. Kitisevät rasva- ja öljynpuudetta milloin soo. Niillä on energianpuute kauhu ja niillä on valonpuutossa anemia. Ne näkee kaiken kahtena ja kun ne puolittaa sen, se on silti 2DL. 4DL olisi 16 kertaa parempi kuin 2DL. Voi jumalauta, tämä menee jo ylivoiman puolelle. Ne monistaa itseään kuin pyhät pörsleimutut kaniinit. Ne rupeaa näkemään jopa unia. Niiden polttoaine on korkea-oktaanista kultaa. Samalla varressa keitetään automaattikultakaloja. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Kevyet ja raskaat virtapiirit hitsaavat valintamaan kiinni. Tekstiviestivaroitusjärjestelmän pettäessä koulut varmuuden vuoksi suljetaan. Ovet napsastavat kiinni kuin sateenvarjot. Puutteen ja poltteen koivukuilla tytöt härnäävät poikia. Voi mitä silmäpeliä. Etäällä kunnuttavat sammakot. Opettajat kirjoittavat nimettömiä ilmiantoja takahuoneessa. Pannuhuoneesta nousee pahaenteinen hiljaisuus. Hissit järjestävät yllättäviä intiimisessioita vettovieraiden kesken. Pyhät luvut tuottavat suuremmaisia hälytyksiä kansainvälisellä lentokentillä. Lentokoneet ottavat lukua. Pankkiautomaatit sanovat sopimuksensa irti. Lentomatkajat asettuvat kuuliaisena teloituskomppaneen eteen riisuttaviksi. Tullivapaat juodaan lehtikioskin hyllyjen välissä. Hälytys, hälytys, hälytys ulottuu kaikkiin ihmisten kansoittamiin tiloihin. Turvamiehet säntäilevät kaikissa ihmisten kansoittamissa tiloissa. Kaikki ovat viattomia, kaikki ovat viattomia, kaikki ovat viattomia. Pyhä luku Coca-Cola, pyhä viesti Nokia, nobody home. Hälytys annettu, hälytys otettu, hälytys varastettu. Voi vittu, minun meidän automaattinen hälytys katosi. Kuka lähtee paikalle? Onko meillä lähettää ketään? Ai että paine on virkavapaalla, anna mun kaikki kestää. Korjatkaa nyt se vitun automaattinen hälytys. Ja me ollaan kaikki vainaa. Minä ainakin lähden kotia. Ai ei saa taksia vai? Minne ne kaikki on karannut? Vittu mä soitan poliisit. Ei poliisia vai? Vittu mä soitan armeijan. Ei armeijaa vai? Vittuun kaikki. Antakaa tulta.
Mä oon tuolta. Ja viimein viidon tasausjärjestelmän pettäessä meitä viedään tikittäviin, sätkättäviin konehelvetteihin. Vihreäsilmäiset kolemit välähtelevät kuin amfetamiinipajatsot. Sulaa metallia kuplivat ratasraivottaret, repivät irti ruumiin jäseniä ja vampeeraavat niitä salamantereissa. Ketterät pienoisrobotit keräävät silmämunia biljardiin, jota pelataan sääriluilla. Nurkissa palloja ohottivat ammattireleet. Tuhatkätiset petuinin umalattelet jakavat jokereita ja ässiä todella vetelehtiville kodittomille uhkapelureille. Muistinmenetystaadistimia kauppaavat taskuarkaat asuvat runtovaunuissa moottoriseiden silta-arkun alla ja hoitavat hyljettyjä nukkakoteja viikonloppuisin West Endissä. Nuottiavaimia väärentävät xylofonivannukset istuvat nautiskelijan terassella, kuunnelleet Stockhausenia ja Syltseä. Pikalähetit polkevat polkutuorillään pikaviestejä yli virtuaalisiltojen läpi hyperviidakoiden ollakseen läsnä siinä silmänräpäyksessä, kun viimeinen kirvikkuori avataan. Nuoret tytöt nykkivät parpaankynsiään irti ruosteisilla ohtimilla ollakseen raapimatta nuoria rakastajiaan. Nuoret miehet seisovat jalat tanossa syljeskelleen rytmikkäästi kilpaa ja kiroillen: voi Jumala, kuka meitä käskee sukupuolta vaihtaa? Ja me tiedämme olla toisaalla, kun kurjet ratsastavat kaurilla, kun liikemiehet sinuttelevat kirjailijoita, virkasakkumiehet ajavat takaa neitsisparpeja, juosten pitkin kuivuuden ja joen luomia, harteillaan koko ihmiskunnan tuhatvuotinen koneisto, niille elämä on yhtä päämäärätöntä taka-ajoa ja taka-ajon automatisointia ja automatisoinnin taka-ajon automatisointia. Minä toistan tämän teille. Minä kannan 16 teräistä eksyvää sanaviikatetta. Minä kannatan 32 kulmaista kilpikonnaa, jolla on 7 silmää ja tavuton tunne-elämä. Minä takaajan tätä murhanimoista konetta, joka sätkättää ja ulvoo ja sylkee väärää rahaa. Ja minä silppuan viikatteellani kaiken sen sylkemän rahan. Ja minä viilän sieltä sen öljyletkut irti, niin että se kusee konekusta alleen. Niin ettei sinä sätkätä kuin toivaa hiekkaa, joka jauhaa sen rattaa traastin raudaksi. Niin että se viimein kirskuu kuin ruosteinen veturi Rotterdamin ratapi.

Juukko Ihalainen.

jotenkin jatkun ulkopuolelle itseni. Siksi revin riekaleiksi käärin liinani, joihin syntyessäni ruumiin pesijänne minuuttu verhosivat. Minä olen nuoruus, minä olen leikki, kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ja nyt mä yhdyn heidän tyttärinsä, ja heissä käärmeet sikiävät. Mitä te voitte, mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte. Mitä te voitte, en tarvitse käydä.

teen julkisiksi mysteerion näytelmäni. Vedän verhot ikkunoilta, riisuudun ja levitän käteni. Ja jaan mun ruumiini ruusuisessa ristiinnaulitsemisessa. Mut en mä ole antikristus,

ja enemmän otettavaakin kuin annettavaa. Mutta luulen, että minussa on elämä mahdollista. Mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte,

0: voi te.
1: Siinä, kuuluuko tästä mitään? Siinä oli Kariboi Saaristo Love Records EP:llä vuonna 79. Jos oikein muistan. Ja kyseessä on sama mies, joka tässä kohta esittää keikan. Tämä keikka on siis äänitetty Vastavirta klubilla viime perjantaina. Ja niin, mitäs tuossa välissä 30 vuotta? Eipä sen kummempaa. Niin, no jo äsken soitettiin ensin Eero Koivistoisen Valtakunta LP:ltä kappale Lennosta Kii vuodelta 68. Ja siinä välissä sotkin sitten sinne sekaan tuota Sirkle-yhtyeen tuoretta live-levyä äänitetty Torvessa noin kuukausi sitten, vähän reilu kuukausi sitten. Aika nopeita julkaisijoita nuo porilaiset. Mutta nyt Kari Kosmuksen Multimedicalia Vastavirralta.
2: Olen näkymätön teille, vain voimalle näkyväinen. En sovi mihinkään kuvaan ja puhun kaikille vierasta kieltä. Menenkin nyt matkoihini, tehtävissä, jotka ovat puhtaita ja yleviä. Siis minulle vähemmän hyvin sopivia. Mutta vielä huonommin minulle istuu tämä haarniska paita, joka on sotimista vasten tehty, jota kaikkien pitäisi kaikessa rauhassa kantaa. Aion vaeltaa läpi mantujen, joilla valuat vain huuhkaja ja korppi. Kunnes näen ikipätsien synkän sauhun ja nousen nokalle nokisen vuoren, uhraamaan panssarirautaa tulelle, josta me kaikki olemme lähtöisin, myös minun mieleni sorous. Teen lähtövalmistelija vähin näänin kuin hopitti huoneessaan, piippua poltellen ja mietiskellen. TV ja Iltis ajavat varjoa päähäni. Maatalouden yhdistelmätuet, vankien kidutus Irakissa, EU-komissaarin valinta. Kaikki samankokoisia kokkareita uutispuurossa, jota keitetään, vaikka kenenkään ei olisi edes nälkä. Lautanen pitää syödä tyhjäksi, että saataisiin laittaa lisää pöperöä pöytään. Kantiinin on pyörittävä, tehdas ei saa pysähtyä, kaikkien on uskottava kehitykseen, kuluttamiseen, kilpailuun, kotimaahan, mielihaluun, mielihyvään, mielipahaan, mielivaltaan. Mordorin silmä skannaa päivittäin luolat, linnoitukset, palatsit, torit, hotellit, kellarit. Ovatko kaikki mukana? Se näkee minutkin ja kutsuu minua, mutta minun joogani on vahvempaa kuin sen noituus. Jalat lootuksessa, säteilen samahin rauhaa, nojaan tyhjyyteen ja hengitän vapaasti. Varjo väistyy, päivä nousee, olen mennyt voimaan. Voima on kenttä, mutta ei tasanne, ei laakeus laatikossa. Voima on sormus, monta sormusta kehinä päällekkäin. Kehistä tiivistyy kruunu, palaava pyörivä ilmestys. Tästä tulivanteesta syntyy ja syntyy universumi. Siinä tauttiin kivi sormusten sormukseen, sininen planeetta ja kaikki laajuus sitä ympäröivä. Se laajuus jatkuu ja jatkuu minun mielessäni, sinun mielessäsi, jos tahdot elää, kuten kaikkeus elää.
3: This one is dedicated to a very special man called Hoppa, Mr. Wisdom.
4: Pikkuhiljaa!

0: Niko, mikä on Irakin pääkaupunki? Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Punaista linjaa. Sä oot siellä tuoron numero, kun sieltä ne ovet lähtsät paikkaamaan. No, sit kun sun mies huudetaan, kyllä sä tiedät.
0: Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Menti!
0: Lapset psykologiaa!
2: Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa.
1: Kuka ei koskaan sanonut?
2: Ota voileipää taksa. Vai kiinni voileipää taksa.
1: Mano.
2: Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppaa.
1: Kaikki sanoo aina, että ala
2: kuvia
1: hoppaa.
2: Kuka ei koskaan sanonut? Ota voileipää hoppaa.
1: Ota hoppaa!
0: Pikkuhiljaa! Mikä on Irakin pääkaupunki? Lapsi psykologiaa!
1: Toba! Aba toba piba! Saa kielis kaakelis! Joo! Älä sano mun päätä kekeks!
0: Älä sano mun päätä kekeks!
1: Pelot päällä! Pelot uudesta!
0: Pikkuhiljaa!
3: Kuvat, musa ja sanat.

0: time.
1: What the cool of my major dog? Kun sä oot aika lojalla, kun jengi pidettää. Se rinnan kanssa rätisee oudosti. Etkä sä staijaa siinä puhelinkopissa, mikä on Ziggy Stardustin kannessa. Samassa, josta ET soitti kotiin. Se on nimittäin kyttien kuuntelussa se putka.
2: Mun nimi on Jussi Ahdenmaa ja nyt pitää kokainia nenää!
1: Sori toi. Ryhmällä rupee menee täällä hiukka yöriksi. Tiikerit tankissa, kyllä sä tiedät. Olta itekin joutunut tankkaamaan aika lailla polttoainetta rakettiin matkoillassa. Mut muistatko sen Tuija? Niin sen blondin, jonka kanssa skinina tyyläsi. Joka vitti ilokioon vessassa ventit, joka oli 76-77. Kerran ennen kuin tunsi vielä koko Tuijaa, se oli kerran ihan ex-tempore. Heittänyt LSD-matka huiviin. Ja törmäs sit kaupungilla mutsiinsa, joka väen vännällä roudas Kimma Himsuun saunamaan sen messissä. Oli kunnon melkoisen vääntelyä te paranoidit töille. Niistä helvetin höyrystä, kun pääs omaan huoneeseensa. Timanttikoira silmät säteli sen naamasta koko yön. Lukaili valkoiseen seinään, jossa riippui kitara. Ja sen vieressä oli juliste. The man who sold the world. Ei muuten, mutta se Tuija kyllä opetti mulle asennetta matkailuun. Oli ollut kerran viikon Lontoossa yhden kimmakaverinsa kanssa, eikä pystynyt kertoa siitä gripistä muuta kuin minkä väline on niiden hotellihuoneen katto. Kaksi englantilaiskurdia iski heti ekaa iltana Tuijan ja sen friendin, ja sitten ne vaan nussi näitä finskikimmeen hotellissa kaiket päivät. Luulen, että Tuijalla kolahti tosi satasella rock'n'roll suicide. Sä et ole yksin. Haluan, että ojennat mulle kätesi, koska sä oot suurenmoinen. You are wonderful. Mut Tom, mites sulla? Mikä on fiilissä avaruusodussa ja jälkeen? Joo, kaikkihan me harhaillaan avaruudessa, totta, totta. Mut sä nyt kuitenkin poukkoilit pitkään siellä, missä painovoimaa ei paljon paine ja missä homma on tosi isolla. Ai nyt tuntuu niin kuin olisit langella, ulkohommissa. Just joo. Onhan tää Tellus tämmönen tuppukylä. Kaikki tuntee toisensa ja koko ajan kytetään, mitä kukin tekee. Mut hei, venas vähän. On pikkusen rauhoiton tilanne just nyt, kun tuo yks kelailu auto taas. Siis ensinnäkään mä en meinannu ampua ketään. Sitä aseta vaan tulee räplättyä kännissä ja piripäissä. Ja sit se vaan jotenkin laukesi. Mä muista koko härdeli, mitä huumeita mä vastustan. Okei. Eikä ole sittenkin paljon, jos rinnaat uudestaan vähän myöhemmin. Voit sit jutustaa rauhassa, oli niitä Berliinin storeissa. Oon mä siellä itsekin käynyt. Silloin oli vielä muuri ja koko tää Itä-Saksan kenttä kasassa. Nopeesti pyörähdin siellä suun metroasemallakin, kun oli lukenut Christian F.n kirjan. Mut emme siellä mitään tosi säpinää havainnut. Muutama hassu narkkari vaan oli passassa, ei sen kummempaa. Mut voi jumpenilla soundilla yks leijona karju häkissään. Ei tietenkään juna-asemalla, vaan suun eläintarhassa. Himaan kun sieltä selvisin, mulla soi monena yönä loo. Kun piti vielä ikkunat auki, pääsin lentämään syntikkamatolla ulos ahtaudesta, isoihin teollisuusalleihin meditoimaan. Silloin sielun kiipereissä taipuu kiilteli kuin kone. Paljon kauneiden kylmä käsi kosketti etäältä ja täyden tyhjyyden tilavuus oli vain kvanttiyrkin päässä. Joo, mä tiedän, että sä tiedät. Eikä tästä nyt se enempää. Katkaistaan vaan tähän. Just joo. Roger Aldenolle. Palaillaan.

Purple. Ei näin syvä sinipuna hämy olekaan. Tää on mustaa, mitä näen. Mustaa, mustaa surmaa. Pärskin avuttomana myrkkyputoksen kuolassa, hajoten pirstaleiksi kosken kivikossa. En kuten jäälohkare, vaan kuin laine, uudestaan ja uudestaan rokaten. A-osa, B-osa ja myös kertsissä. Joka sävel kirskuu liekeissä käpristelevän ilmakitaran parahdusta. Pensalle tuoksahtain kielet karrella, vedän tätä sooloa, josta itse kaikkein vähiten dikkaan. Paholaisen musta sapatti on Jumalan kalenterissa työpäivä, mutta Herra ei puutu minun hukkumiseeni hornan huokuihin. Hänelle käynyt hengenpelastuskurssia, enkä minä osaa huutaa apua kirkkaille olennoille puhtaan ekstaasin todellisuudessa, jonka olen nähnyt. Tällainen on nyt tosiasioiden yhtälö, et painajaisen logiikka. Ne ovat kaksoisomme, joilla niitit neulotaan nahkaan. Oi lemmi Motorhead! Mä en jaksa tanssia koriloiden kanssa tämän nahan, minkään nahan sisällä! Hiukset ja kynnet kasvaa ilman kasvattamista. Siksi voi sanoa, että just nyt mä en tee mitään, en mitään, en voi. Mutta kuin retkottaa raatona, kievoa ja hajota. Minä, ideoiden jämiä, imeä pohjamonni. Minä, joka olen kuin blondi basisti Porissa, suomalaisen kirjallisuuden bändissä. Minä. Ei todellakaan. Aivoton merskin mielessäni on säikyttänyt unet etäälle. Kyhjätän sohvalla, kyynelkanaavat tulehtuneina. Vielä silloinkin, kun pimeä suutelee suulle päivää, joka kainostelee. Antaa vain vähän maistaa valoa. Aamu on säkki, jossa pihan perällä, autotallin takana, on reikä ohuelle säteelle. Stairway to heaven. Led Zeppelinin ylösnousimus. Hidas. Kuin parlofonen nauha magnetofonissa höyryhuoneessa Vapauden kadulla. Siellä äänitettiin mulle kaikki Hendrixit, Purple, Zeppelinit plus Beatlesit ja Bluesit. Musaa mahtui keloille enemmän, kun annettiin pyöriä hitaalla nopeudella. Äänitestä vaan tuli silloin tumma ja kumea. Jossain vaiheessa höyry alkoi pyytämään tippiä äänityksistä. 50 penniä levyjä noin. Ihan okei minusta. Ja ihan okei aloitus höyryn ekonomistiuralle, se on nykyään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Kaikenlaista muistonpätkää ajelehtii aivoihin tässä vaiheessa valvomista. Ei minua vaivaa se, mitä kukakin on tai ei ole, vaan se, että itse olen nauha, joka junnaa urassaan hitalla ja huonolla soundilla. Se on kova levy. Sisältää saatanasti synkkiä biisejä. Kotistudiossani olen tehnyt niistä kaikista haudanvakavia versioita. Evergreenejä, hotteja, hittejä. Mutta nyt haluaisin lopettaa death metallistin uraani. Onhan tuotantoni pääasiassa vanhan toistoa. Ja passo kuuluu liian kovaa, miksaus kehno. En vain tiedä mitään ratkaisua tilanteeseeni. Emolevyllä on kaikki tieto, enemmänkin, koko tietoisuus. Mutta siitä ei ole apua, kun kone on tiltissä. Katsen ratkaisua, puhtaan energian tietoa, kuin panssarilasin takaa. Minulle ei dynamiittisen särkemiseen, ainoastaan tämän runon, sähkökitara ja futsi. Niitä minä huudatan hälytyksenä kuudun lapsen pajasta. Sieltä, missä raskas sielun vereslihalle raateleva orjan kettinki, kaukaisena kunnian päivänä, uhmaroittiin kruunuksi minulle ja kaikille muille seitsemännen helvetin enkeleille. Me veljet huusimme taivaita kohti voimaihmisen ylväänä kirkuvaa uhmaa kuin Klingonin soturit kuoleman hetkellä. Mutta valitettavasti minä olen yhä vieläkin elossa.
jos elomerkiksi lasketaan sisäavaruudesta, niin ulos suhiseva säällittömyyden kaasu. Sen liekkeelle pattaa Vinovski koottiharhojen ja sukkahousuhevyn synkistelyn rajamailla Kalmanojan kulisseissa. Illuusioita, kaikki perimmältään samaa mielen moskaa, roskaa, trässiä kuin sarjakuvaa, tajuttoman totta, päätä pärisyttävää, silmät pukkovaa, metallisen monsuunin ikisadetta. Se jyrää alleen ja raiskaa sarastuksen kuin metallika Iron Maiden. Ökö olo, tuho enne. Se kuuluu väärinpäin veivattuna, enne ohut, olo ökö. Näin minä nuotitan prognoosini typeriksi salasanomiksi, jota kukaan ei kuule. Näkymättömänä skitallani on näkymätön ääni. Jään yksin tähän lyhistyneenä äänettömyyden kakofoniaan. Tosi monta kaifaa siitä jengistä on rypässyt kuolettavasti matkan varrella. Niin, tässä loistavassa tulevaisuudessa nyt. Sun ei kansi unohtaa sun menneisyyttäsi. Siksi mä sanon, kuivaa kyyneleet. Ei nainen, ei kyyneleet nyt. Ei nainen, ei itkua nyt. Siis Hani hei, älä vuodata kyyneleet. Kai sä muistat, mikä oli meno, kun jumitettiin tötsyillä kirkon takana sakastin portailla. Jakke aina väsäs ja laittoi sitten maissarin isolla sauhutuksella liekkeihin. Oh jee, joskus kemattiin letseellä myöhön. Meillä vaan valuttiin tyyneissä nakarjojen. Mostin ranskalaiset, jotka syötiin kahdestaan. Jakke skruudas ihan pirakkaa. Dear Jakke boy. Metsiklapit oli mun ainut kulkuneuvo. Niille mä saasin kauppakatu ees taas ylös salas. Oh jee, yeah, siihen mennessä, kun mä telaan jengist veks. Sulla tulee olemaan vielä kaikki okei. Okay. Hei, sä oot jossain, ja mä toivon, sulla tulee vielä olemaan kaikki okei. Okay. Ei nainen, ei itkua nyt. Ei nainen, ei kyyneleet nyt.

0: så er det med tilbake i den syge hengen. Se viire sielain karvat värisevät kuin iiksen jaguarin kuoron kanssa. Veron nuukkiessa lenkuun oksalta yön tuoksuja. Ilma on ummehtunutta, painavaa. Tuuli on nukahtanut omaan itkuunsa. Soihtujen juhlallinen loimutus on ainut valo, kun kääpiöheimolaiset kantavat paareella ruumista autiolta luolaan. Kymmenet keihäät kohoavat kunnia vartioon. Kruunupäät ja prinikkaprintaiset pressit paljastavat niskansa. Mitä helvettiä minä teen heillä täällä heidän joukossaan? En ole aloittanut yhtään sotaa, enkä saanut ansiomerkkejä niistä, joissa olen mukana. No, kai minut kutsuttiin sen takia, että olen 60-luvun alusta asti ollut uskollinen perheelle. En ole paljastanut tietä Edenin saarelle, en ole varastanut Guranin nuotiotarinoita omiin runoihini. En edes vilkunut Diana Palmerin hameen alle, tai jos olenkin, silloin hänellä oli mustat alushousut, jotka sulkivat näkymän sinne, missä Macbethin noidat lauluvat kyyryssä voimalauluja, missä hevoset tulevat hulluiksi ja pudottavat satulasta ratsastajien hengen. Tänään Dianalla on yllään tumma suruasu, mikä on ymmärrettävää. Mutta miksi? Miksi muulloin Bengalin helteessä hiostuttaa jalkaväliä mustissa tiukoissa keinokuituisissa pitsipöksyissä? Paljon salaisuuksia säilyy iäti syvyyksissä. Syntyikö Lee Falk vuonna 1905 vai 1917? Syntymäseutu on tiedossa St. Louis, Missouri. Muita maisemia hän ei nähnyt ennen kuin tuli New Yorkiin vuonna 1934. Vähän sen jälkeen tämä taikatsimin näköinen mies ryhtyi matkustelemaan ympäri maailmaa, jotta olisi hurjina huhuina ja tarvina vaeltavan elämänkertansa mittainen olento. Minä olen yksi niistä, jotka uskoivat hänen totuuteensa naamioidusta miehestä, joka joskus poistui viidakosta ja kulkee kaupungilla kuin kuka tahansa meistä.
1: I'm not

viida kompartio on entinen komentaja Eversti Viikson kanssa, niin kun autajasti jälkeen tapaan aikaa erässä Räkälässä Morristownissa. Baarimikko pyörittää kasettia, jonka suomalaiset rauhanturvaajat ovat jättäneet jälkeensä. Me ollaan sankareita kaikki. Viiks raapaisee tulen piippuunsa, sanoo sitten, että lopulta en keksi, miten ylipäällikön käskyt ilmaantuivat tyhjän toimiston kassakaappiin, hylätty kaivo, sieltä käytyä viidakkopartion päämajaan ja niin edelleen. Kuuntelen ajamielisesti, en saa mielestäni Dianan pöksyjen peittämään häppykumun kaarta. Kuvittelen, kuinka Diana asettuu selälleen työpöytänsä päälle YK:n hallintorakennuksen uumenissa ja levittää minulle reitensä polvitaipeista jalkojaan kiinni pidellen. Make love, not war. Se on sopusoinut sen YK:n periaatteiden kanssa. Viiks madaltaa ääntään ja kertoo jääneensä viidakkopartiosta varhaiseläkkeelle, koska näki, että käskyjen sijaan on seurattava kutsua, että itsekontrolli koristaa rohkeuden sikien, että vaara pakottaa vapauteen. Nyökkään, sillä ymmärrän kaiken.

0: Vuosia vuosia on kulunut tuosta päivästä. Juoksen nyt pitkin Kelaveen kultaista rantaa. Säpinät Dianan pyrossa eivät vastanneet odotuksiani, enkä ole vielä tavannut naista, joka olisi yhtä kiihottava kuin hänen mirinsä. Uskon silti aina välillä seksiin, rakkauteen. Ne ovat tie äärirajoille, joiden viivoilla piirrän karttalehdelle karikatyyrini. Äärettömyys ei mahdu mihinkään kokemukseeni. Se värähtelee kaikkien elämysten tuolla puolen. Siksi hölkkään täällä, missä on tilaa olla tyhjä ja missä maan tapa on kimmeltää korkeimpien oktaavien kultaa. Meitä on liikkeellä tusinan verran miehiä, naisia. Juoksemme päätöstä odottaa kauniin rannikon kaunein kimalle, Jademaja. Siellä valtava aave ilmestyy tänä yönä meille uskollisille toivioretkeläisille ja pitää puheen pääkallon kädessään. Otaksun, että protokolla on edellisvuosien tapaan lyhyt. Haiku tai pari seikkailumme filosofiasta, siitä, että itsensä kaltaisena ihminen on puhdas ihmetys. Hämmästyksestä syntyy keksintö tai ylistys elämälle, yhtä kaikki. Seikkailija on seikkailu. Hengästyttää. Päätän kuitenkin juosta vielä hetken. Yhden stripit ovat niin uljaita, sähköitä, kun loistaa sankan tähdissä. Ei ole sitaria. Kun on sitari, niin on tampura.
1: Säästyssoitin.
0: Ei ole tampura, ei ole sitaria, on vaan tällainen jamaikalaisen leipäpuun siemenkota. Silti lauletaan, lausutaan runo tampuran soittajasta ja soitin äidin bändissä tampuraa, koko yö, koko yö. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yö, koko yö. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yö, koko yö. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista. Hiljaa virtaa aamun säteeseen, mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, horisontti kulmuaa. Jammoo mamas kulaa jammaa lujaa, minä imeydyn ihmeeseen. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista, virtaa hiljaa aamun säteeseen. Mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, kaikkeus laajenee. Mamas kulaa jammaa rokkaa lujaa, minä katoan karenssiin. Yhtään sana kiitos, Harjo.
2: Kiitos, Kari Kosmos. Kiitos keikasta ja tämän esitysluvasta. Samoin kiitokset J.K. Ihalaiselle. Tällä kertaa kassumessu ei taida revetä mihinkään mahdottomiin sessioihin, kuten mainostinkin. Voin nämä keikat. No otetaan parit rallit tässä vielä ja ei hätää, säästän teidät joululauluilta. En viitsi soittaa Timotea Mikkosen joulusydäntä, vaikka se kuulemma onkin klassikko. Minusta se ei niin kovin ihmeellinen tai outo sitten oikeastaan ollutkaan, kun se tuossa ostin. Mutta kuullaan vielä yksi Kariboi Saariston biisi. Itse asiassa Kassumessossahan ei ole koskaan ollut tapana soittaa samaa biisiä kahta kertaa. Niin kuin, mutta tuota niin, tässähän nyt tehtiin taas kerran poikkeussäännöstä, mitä te voitte, soitettiin joskus vajaa reilu vuosi sitten, silloin kun soitin tuon hoppakappaleen tässä. Ja, mutta nyt soitetaan tämmöinen toinen biisi, kun samalta EP:ltä päästit minut hyvästä ja sitten seikkaillaan jonnekin aivan muualle ja kohta lopettelemme. Satumaa EP:tä mulla ei oo. Sekin pitäisi jostain hankkia. Niin tosiaan, koitan laittaa noita videoita tuossa jonnekin pikapuoliin. Ehkä parempi, että lupaa kuitenkaan ajasta sen kummemmin.

Värit irtosivat, jäi musta vuorion jättiläisen pää, jäi valkoinen, linnut nokkivat ohimoita, jäi harmaa, sokean laiva purjehti ohi. Viikon kuivuen seipäillä heinät vinossa varjoihin kuin sotilaat, yö loikkaa metsästä, varjelkaamme maata. Kukitan hänet ja hän kukkii niin kuin meri, johon tähdet yöyöltä sammuivat. Nyt hän on pessyt kasvot ja leikkii. Tähdet valuvat sormien lomitse valkeille hiuksille. Hänet, jota rakastit, espanjalainen kalat kutoivat pyhään pukuun. Muistot liikkuvat kuin kaukaiset saaret. Kantaa sangossa kuuta, se on ensin valoa vain, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes vedet irtoavat. Kuu kohoaa, kevyt leija, jota lapsi kuljettaa, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes miekat välkähtävät, käsi herpoa langasta. Kuu on herättänyt leirin, se lienee villinyt miehet katseella, he tulevat laumoina ja omistavat maan. Miehet soutivat meren yli taivaan puhki. Joku sai kampelan, heitti sen puuhun ja riemuitsi kuu. Naisten vatsat loistivat. Julistimme kampelan pyhäksi kalaksi. Söimme sen juhlallisesti. Naiset kuuntelivat linnun laulua, lauloivat kun ei lintuja ollut. Ja he lauloivat utareille, lehmien hengille kun ei lehmiä ollut. Elämä on ihmiselle annettu, jotta hän tarkoin harkitsisi, missä asennossa tahtoo olla kuollut. Harmaita taivaita kulkee yli, tähtitarhoja riippuu ja maa tulee suuhun kuin leipä. Minä olen hämähäkillä ratsasta ja mustekalat meressä kuin yön riippumattomat taivaat. Minä matkalla varakonsulin syntymäpäiville saappaassa meri, varakonsuli nukkuu. Ollapa hanhi, olisi teon sana, kaakattaisin. Viisas ankilla paimensi hanhet kotiin. Sinne, missä nukutaan, ei ole menemistä. Aika kuluu, minä kuolen, mutta joskus vielä tahtoisin kuulla varakonsulin sanovan, kun hän oli kohdussa, koko nainen loisti. Minun äitini oli munan valkoinen, isä musta. Minä tulin ja he kiittivät taivasta siitä. Minä liimasin lapaluihin siivet lentääkseni pihasta talon yli taivaalle kuin hevonen. Niin se valkea sanoi, ettei ihmisen pidä uhmata pyhiä siivekkäitä. Musta nauroi kuin hevonen. Minä levittelin itseäni lentoon ja minä lensin kuin pilvi. Olin lunta ja vettä ja kevääksi ehdin kevätsikojen kaupunkiin, jossa nahkavatsat pystyttivät patsaita niin, että matalampi sika sai korkeamman patsaan. Hirtin patsaiden tekijät patsaisiinsa ja sieltä kun lähdin, lauloin, että heitä helmesi sijoille tai ole helmiä heittämättä. Ajoin takaa sitä isoa naista ja sen maha tuli korvasta korvaan täyteen pahaa hajua. Ikuinen lempi on ikuinen lammas, lauloin. Vein sen niittyä syömään, oli sillä kokoa, se söi niityt, se söi pilvet ja sen suusta roikkui auringon kivettynyt kuola. Minä tarrasin vatsavilloihin ja se juoksi. Tulin vanhaksi niin, että olin heinäsirkka ja heinikon aamu sai suuhunsa soukat sääreni, huilut ja virheetön keihäs puhkaisi taivaan kuin karvalla vuoratun kilven. Maa nousi koko ajan kohti, minä lauloin, minä elin, minä kuolin, suu auki, silmät kiinni. Toukat tatuoivat ihooni kukkia, aurinkoja. Tämä on se vuoden aika, tämä se metsä. Kielet kuin vihreät tyynyt nuolevat ilmaa. Tämä on se metsä, tämä se siirtokunta. Tyynyllä muistot öistä tai merimatkoista. Katson noita mättäitä. Et ole ainoa nainen täällä. Et ainoa siihen tautiin kuollut. Horatius hyppäsi kulkijan niskaan. Voi teitä ihmisiä, te elätte niin lyhyen ajan, kuolette kesken kiireittenne. Toisin on leopardien laita, meillä on täplikäs takki. Elämme niin kuin taivas on musta ja tähdet keltaiset.
Sofokles käveli kolmella jalalla. Pontujan silmäkuopissa asuu leppäkerttuja nyt. Lähteköön kuolevainen ajoissa matkaan vuorille, joilta auringot syövät lunta. Älä sano ketään onnelliseksi. Älä kuolluttakaan. 2000 vuotta ja Menandros löydettiin saviruukusta. Märät linnut sieraimissaan. Pian tulee sade, joka turmelee Menandroksen maailman. Hippoon aksille leipä, hanhenmuna ja vene. Muuta ei näin pieni mies noin suurelta jumalalta tahdo. Syötyäni soudan joelle, muistan ja odotan vertaisiani tänne.

0: Pentti Saarikoski siinä.
1: Hop, runoja EP:llä. Miltähän vuodelta tää mahtaa olla? 1961. Siinä Saarikoski on vielä aika nuori. Tää on yksi mun suosikkilevyjä. Tästähän tuli oikein tämmönen runokerta tällä kertaa kassumessusta. En nyt enää tätä toista puolta soita. Laitetaan se joskus toista, vaikka se on sitä paitsi sen verran huonossa kunnossakin, että tuota niin ehkä kannata tuohon levariin pistää. Joo, ei ollut tarkoituskaan ihan sinne 11-12 asti tällä kertaa vetästä, mutta tota niin, ei kai tässä muuta kuin hyvää joulua kaikille. Sillä lailla soitetaan nyt yksi joululaulu tähän loppuun. Hei hei, nähdään, kuullaan toivottavasti ensi vuonna.
2: Hei hei!
1: On tässäkin toivotus, mutta
2: joululaulujen aatelia, ehdottomasti. Hei hei!

0: Ei se olekaan, eikä se ole.
1: No sieltä varsinaan Sonni tulee.
0: Meillähän on.
1: Johan
0: hyvää
1: on.
0: Joulua! Vitsillä sisään.
1: No sen huomaa. Herra 40, onko se nyt 8
0: vai? Kyllä, minä olen pannut paremmaksi, niin kuin niin sanotaan. Olen nykyään 48. Tiedättekö te, mikä tee on?
1: No ei tule kyllä mieleen. Näyttää lähinnä, onko toi mikrouuni?
0: No mikrouuni.
1: No mikä?
0: Kas, kun ei ilman kostutin.
1: No onko se ilman kostutin?
0: Kyllä.
1: Jaa.
0: Lähinnä suun kostutit.
1: Voisitteko nyt istua, kun
0: suvaitsetteko, siinä olet, että sittuunnun?
1: Olkaa hyvä ja sittuuntukaa siihen.
0: Näin pikkujoulun aikaan tällainen pieni huulenheitto eli läpän päästö.
1: Kyllä se on.
0: On paikalla.
1: Miten niin? Teillähän on aina se sama. Teillä on päässä tommonen hattu.
0: Se on tarkka havainto.
1: Joo.
0: Sivarilta.
1: Niin.
0: Päässä on teillä hattu, sanoo hän, kun katsoo 30 sentin päästä miestä, jolla on päässä hattu.
1: Niin.
0: Pitää oikein nousta seisomaan. Joo, ja onnitella.
1: Ei mitään.
0: Gratulatsuntsins. Oikein.
1: Hyvä.
0: Krapulatsuunin.
1: Joo.
0: Krapulatsuunions.
1: Hyvä.
0: Mitäs? No niin.
1: Mitäs tämä
0: naiset?
1: Hengenjättiläinen.
2: Joo, no niin.
0: Hengenjättiläinen pitää
2: katsokaa
0: nyt turpansa kiinni.
2: Katsokaa itse YouTubesta.
1: Niin, no ihminen sitten.
2: Tämä on hauskempi
0: arvoisat
2: sillä
0: naiset
2: lailla.
0: Arvoisat naiset. Alkaa taas. Kautta Suomen niemen siellä Inkerin puolella
2: no niin
0: kanssa.
2: Hei hei.
1: Ai.
0: Nyt on sillä tavalla, että jaa, se on nyt siellä. Että minä olen perustanut pukkipalvelun. Ympärivuotisen.
1: Pukkipalvelun?
2: Ei hita.

0: Tämä onkin mielenkiintoista, pitää vielä kuulla.
1: Sutki miehekseen, no, sanoisi entinen likka, jos eläisi.
2: Jaha.
1: Minun täytyy muistuttaa tästä.
2: Älkää nyt. No niin, nyt meni vaikku silmään.
1: Siis?
2: No.
1: No niin, leikkisi. Oho.
2: Niin.
1: Anteeksi. Leikkisikseen.
2: No. 48. No ei se nyt, ei lähde.
1: No ei se mitään, olkoon, antaa mennä kun on alapesu taas.
2: Niin, ei vitsit sen kukaan parane.
1: Joo, no niin.
2: Mikä pukkipalvelu siis? Tarkentakaa vähän.
1: Mitäs sitä pitää pukkipalvelua tarkentaa? Eikö se ole vähän pukkipalvelu on komsii komsaa? Tiedätkö, mitä se on?
2: Ville komsi, Ville komsa.
1: Se on vihreitten tunnuslause. Komsi komsa.
2: Ai jaa, nyt mä ymmärrän.
1: No niin.
2: Mikä tuo? Ai niin, mä kysyn, joo, ilman
1: no
2: kosta.
1: No niin, hänelle täytyy näköjään selittää kuin ruotsalaiselle kaikki 17 kestä.
2: Jaaha.
1: Ei. Typykätä. Kyllä minäkin osaan kielipuhuja. Mä olen aika petolla, että sä kielipuhuisit. Siis
2: tuota, mistä sen tiedätte? Tehän olette sivaria
1: asiasta
2: kieltäytyjä
1: ja...
2: Te olette mainostaneet sitä vuotta vuoden, niin
1: mitä?
2: Teidän kielihommianne.
1: Niin, jaa.
2: Kyllä.
1: Jaa. No kenties minä olen joskus kerskapäissäni. Jaha. Minusta näköjään irtoaa aika paljon...
2: Limaa.
1: Miten?
2: Limaa.
1: Tostakin kaverista ei uskois, miten paljon siitä irtoo kohta töhkää, kun se saa tän nyrkin pönttöön. Turhaa, tässä on sentään halkopinon kanssa niin...

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti ja olen täällä Petäjän latvassa kahvia nauttimassa. Tänään siis luonnollisesti teemana puu- ja metsäaiheinen ambient-musiikki. Ensimmäinen lyhyt teos oli John Fox ja Harold Budd, Avenue of Trees. Seuraavaksi Michael Stearns, The Light in the Trees.

rauhoittavaa olla täällä hitaasti huojuvan puun latvassa. Tämä puu tuntuu elävän hitaasti ilman minkäänlaista kiirettä tai stressiä. Onhan tämä elänyt ja kasvanut samalla paikalla koko ikänsä. Sitten kuunnellaan Amir Bagiria, Pulse of Transforming Trees.

puilla ja metsällä sanotaan olevan myös yhteinen energiakenttä sekä parantava ja eheyttävä vaikutus. On ainakin selvää, että metsän raikkaan ilman hengittämisellä on terveellinen ja virkistävä vaikutus. Jatketaan puiden kanssa hengittämistä. Kuunnellaan Auriavitsia, Sacred Tree Circle.

on syksy. Tämäkin puu on kerännyt auringosta energiaa koko kesän ja on valmiina siirtymään hyvin ansaitulle talviunille. Se on jo rauhoittunut ja haukottelee uneliaasti. Talven se sitten uinuu kesällä kerätyn energian turvin pysähtyneissä tilassa. Näissä tunnelmissa kuunnellaan Alio Die ja Sylvi Alli, Dreaming Tree.

onpas hyvää kahvia. Vai mitä puut? Tämä on kiva paikka nautiskella hyvää kahvia raikkaassa ulkoilmassa, kun puu hitaasti ja rauhoittava unisesti huojuu. Seuraavaksi Vidna Obmana, Forest Arrow.

tämä paikka koostuu vihreistä havuista. Takana näkyy sininen taivas. Aurinko paistaa. Ympärillä oleva syvä vihreys tuntuu hyvältä. Puut taitavat tykätä enemmän tuosta sinisestä taivaasta ja auringosta. Tämä on melko korkea puu, joten suuri osa muusta metsän elämästä jää aika paljon alemmaksi. Täällä ylhäällä on kuitenkin ihan oma tunnelmansa. Sitten kuunnellaan Steve Roachin vanhempaa tuotantoa The Green Place Part 1.

viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä, miten metsässä puut ovat hyvin sosiaalisia olentoja. Puut keskustelevat keskenään tuoksuilla sekä sähköisillä impulsseilla juurien välityksellä. Puu voi vaikka varoittaa ympärillä olevia kavereita tuosta epäilyttävästä tyypistä, joka horisee itsekseen tuolla latvassa. Tai sitten ilmoittaa muille puille, että ihan harmiton kaveri se on. Seuraavaksi Ööp-hoita pitkä biisi Daat levyltä I Hear the Woods Whispering.

puu ikääntyy, niin sille alkaa tulla uurteita ja sammalpeitettä. Puu ei jossain vaiheessa enää jaksa kierrättää nesteitä joka paikkaan. Usein latvaukset alkavat vähitellen kuihtua ja kuivua ja voivat sitten tippua seuraavassa myrskyssä. Tämä ikääntymisprosessi etenee ja leviää ympäri puuta vuosi vuodelta. Kuori alkaa heiketä ja alkaa kasvaa sieniä. Puu on muuttunut lahopuuksi, josta muu ympäröivä elämä saa ravintoa vielä pitkän aikaa. Seuraavaksi Robert Rich ja Alio Die, Tree of the Wind.

näihin puiseviin tunnelmiin lopetetaan Loviradio tällä kertaa. Lopuksi kuunnellaan vielä Uli Adrian Treetops. Kiitokset seurasta.

Joo, ilmeisesti siellä nyt jotain serverivikaa tai jotain vastaavaa, tai sitten täällä meikäläisen lähetyspäässä jotain hämminkiä, mutta näyttäisi siltä, että nyt toimii taas. Täytyy vetää vähän sitten pitempi lähetys tästä, niin saa tuo varsinaisen fileen sitten niin siihen 1,5 tuntiin. Harmittaa, kun siinä meni alussa vähän noita jutskia ohi tuosta Albert Camuksesta, mutta katsotaan jos otetaan niitä tuossa vielä vähän lopussa niitä tarinoita. Ikään kuin soitellaan nuo alun ruvelle menneet biisit, niin lopuksi bonuskappaleina. Kuunnellaan rap-musiikkia vuodelta 90 seuraavaksi.

Jees, jees, jees. Siinä tuota Nina Simone ja Sinner Man. Tuolla Netflixissä on hyvä dokumentti Nina Simonen traagisesta elämästä. Yksi näistä monista muusikoista, joilla ei mennyt kauhean hyvin yksityiselämässään. Sitä ennen kuultiin MC Smoothi ja Smooth and Legit niminen biisi. Varsin hyvältä tämmöiseltä kootellin hip-hop-rap-kokoelmalta. Nämä on vähän semmoisia aliarvostettuja nämä kootellin julkaisut. Nämähän on niin kuin suomalaisia julkaisuja. Tämä firma oli Helsingissä. Julkaisin muun muassa Italo-diskoa. Yllätys, yllätys muuten. Heti kun laitettiin Italo-diskoa, niin alkoi hommat pelittään. Pitää joka ikiseen lähetykseen sitä jonkun verran laittaa. Siinä on semmoinen hyvä karma ilmeisesti. Hommat alkaa pelittään, kun Italo soi. Mitäs sitten? Katsotaan, mitä löytyisi seuraavaksi levylautaselle 90-luvulta.

toinen juttu, minkä takia ei varmaan lähtenyt niin hyvin lähetys tänään käyntiin, oli se, että nyt ei ole tullut keitettyä kahvia tähän lähetykseen. Johtui sitten, että ei ollut mitään hyvää kahvia tuossa kaapissa. Ärsyttävää. Se oli Sam Van Thomas, Magassi Again on albumin nimi, ja tämäkin oli vuodelta 1990. Ja biisin nimi oli Mo, sulkeessa Child. Reteen näköinen jätkä tuossa lyhyessä afrokampauksessa ja valkoisessa lyhytiaisessa paidassa ja mustassa nahkaliivissä. Propsit siitä. Yleensä ei tuu soiteltua ihan näin tälläin puskista mitään kamaa, mutta kävin tuossa tuolla, tai itse asiassa käytiin ystäväni Jaakon kanssa Alarannan antikvariaatissa. Käytiin myös tuolla Sammakkapopissa ja käytiin levykauppa X:ssä, niin kuin tuli jo mainittua, mistä arkka levykauppa X:stä, niin The Lemon Babies albumin antoi tosiaan ilmatteeksi. Ostin toki Dead Can Dance-yhtyeen debyyttilevyn, jota ei minulla ei ollut niin CD-nä. Niin sitten tuli käytyä myös tuolla Alarannan Antikvassa ja sieltä sitten kanssa suht sukkana joteski groteski Niken suosittelemana niin tällaista brasilialaista bossanovaa tässä on ja sitten jotain tropikalia meininkiä. Täällä muuten mainitaan David Byrnekin täällä tekstilipareessa. Mutta joka tapauksessa kaverin nimi on Tom J. Ja häneltä on tullut useampikin tällainen albumi. Näitä on ilmeisesti nyt sitten jossakin kehuttu. Poliittista tuollaista brasilialaista, osin poliittista musiikkia, mutta täytyy siis perehtyä tähän nyt enemmän tähän kaveriin, mutta niin otetaan jonkun sortin ääninäyte, että vähän minkälaista tavaraa tämä voisi olla.

sellaista kamaa. Kyllä tuo niin kuin kiinnostelee tuo brassiosasto tällä hetkellä, jos vaan tiedätte hyviä brassi Groove levyjä ja tuota Bossa Novaa, mikä on hyvää ja muutakin brassimusaa, niin saa suositella, jos kadulla vastaan tulen. Joo, toi on ilmeisesti tota, sitten David Byrnen levyyhtiö, joka tätä Tom Jenia on julkaissut. Ja tosiaan sieltä tuli taas viestiä studion tuosta KT-levyyhtiöstä, että se on brittilevyyhtiö, mutta tota, tai jakelut näissä on niin kuin hyvin merkitty, että aina niin kuin missä maassa onkin, että tässä levyssä lukee, että tilaa oma hip-hop rap T-paitasi. Hinta on 69 markkaa. Postitse KTL, INTL, Finland. Eli KTLin tällainen haarakonttori. Voitaisiin oikeastaan ottaa nyt tähän väliin sitten tuo startti uudelleen ja kuunnella ne biisit, mitkä menivät tuossa niin sanotussa lämmittelylähetyksessä niin ruvelle. Ja tarinoidaan se kamusjuttukin sitten vielä uudelleen. Mutta kuunnellaan tähän tämä italialainen mainio, uusi, ihan uudehko biisi, New Candies-yhtyöltä, Twin Mind ja niin poispäin. Se lähtee tästä.

Joo, siinä on kyllä ollut ylivoimaisesti tämän viikon meikäläisen biisi, italialaisin New Candiesin Twin Mine. Ja semmonen, juu. Tosiaan piti vielä hehkuttaa tuota Albert Camusta, sitä, että mitenkä tuo Rutto on todella ajankohtainen kirja. Nimittäin, jos luetaan tuosta vaikka pikku ote Albert Camus'n Rutosta. Oudoista näkymistä huolimatta kaupunkilaistemme näytti olevan varsin vaikea käsittää, mitä heille oli tapahtunut. Pelkoa ja eristettynä olemisen tuntua tosin kokivat kaikki yhteisesti, mutta henkilökohtaiset huolet olivat jokaiselle edelleenkin tärkeimmät. Ehdotonta todellisuutta tauti ei vielä ollut kenestäkään. Yleensä oltiin herkimmät sille, mikä koski etuja tai häiritsi elämisen totuttua järjestystä. Ärsyynnyttiin ja suututtiin, ikään kuin ruttoa olisi voinut torjua sillä. Tossa muun muassa tuommoinen pieni pätkä Albert Camus'n Rutto-kirjasta, jota voi varauksetta suositella tämän korona-ajan lukemistoon, niin sanotusti. Ja tosiaan Albert Camushan kirjoitti myös Sivullinen nimisen romaanin, joka oli jo silloin teininä pakko lukea, koska se liittyy tähän The Cure-yhtyeen Killing an Arab -biisiin. Sen biisin tarina on otettu tuosta kirjasta. Ja siinä on vähän samanlainen ilmiö kuin vaikka jossain Hassisen koneen rappiolla, että jos siitä vaan kuunnellaan se, että rappio, siinä sanotaan, että rappiolla on hyvä olla, ja sitten ei kuunnella sitä loppuun, että mitä se tarkoittaa, että jos rappi on sitä, että rakastaa, eikä tahdo tappaa ja niin edelleen, että tuota, tässäkin niin on sitten tarttuneet jotkut tähän pelkästään tähän nimeen, biisin nimeen, aikanaan varsinkin. Ja on sitä sitten joutunut kurejättään poieskin joltain kokoelmilta sitten sen takia, että eivät viitti edelleenkään sitä laittaa, ettei se sitten hämmennä ketään, joka ei joko halua ymmärtää alkuperää tai sitten tahallaan jättää sen ymmärtämättä ja käsittää sen jotakin rasistisesti. Mutta kuunnellaan Kuren Killing an Arab tähän väliin.

Ai ai, nyt vaikuttaa siltä, että voisi olla, että sais kahvia kohta. Vähän sillä lailla ovi tuolla kävi eteisessä. Saa nähdä, miten käy. Tosiaan DJ Soita parempaa musaa on homman nimi. Ja joka toinen perjantai Radio Hear. Ja kello on sitten jo 4 jälkeen 16.06 tällä hetkellä, mutta tänään mennään tuon alun teknisistä häiriöistä johtuen, niin mennään sitten ainakin 15 minuuttia pitkäksi. Se on ihan varma, koska kyllä tänään kuunneltavaa taas riittää. Ajattelin muuten taas tuossa viikolla, että noinko on, että jaksaako kehitellä mitään. Tai irtoako niin sanotusti mitään, mutta kyllä sitä aina jotain sitten irtoilee. Mutta nyt tosiaan kuunnellaan vielä hyvällä soundilla The Lemon Babiesia. Ja Arkalle terveisiä vaan Xään, että hyvän levyn sain ilmaiseksi.

Kyllä on hyvää Lemon Baby Biis. Kuunnellaan vielä lisää Lemon Baby Biisiä. Se oli Photo Love Story ja tämä on Keep You In My Arms. Lemon Baby Biis Saksasta.

Ei kyllä hetkeen kuulunut Pepe Deluxistakaan mitään, mutta nyt kuulu. Ask for a Kiss. Bangkok Impact Remix oli siinä ja sitä ennen kuultiin ihmemies tämä kanssa tämmönen Paul Hardcastle. Ihan uusi tuttavuus oli mulle ennen kuin löysin, niin tämmöistä ihme elektrohiippailua jostain kasarilta, strolling. Siinä hienoa tuommoista instrumentaalia, ne kaikki on instrumentaalisia, mutta tuo kyseinen oli. En ole muuten varma tuostakaan, että menikö tämä Winstons yhtyeen biisi Amen Brother, niin menikö sekin siinä alussa niin sanotusti ruvelle osastoon, mutta se on paitsi lyhyt biisi, niin se on niin sairaan hyvä, niin se voi kuunnella uudelleen. Ja sitä voi miettiä sillä lailla, että kuinka paljon tavallaan hip-hoppia, trip-hoppia ja kaikki tämmöinen rytmimusiikki, niin loppupeleissä on niin kuin velkaa tällaiselle kamalle. Vaikka miettii sitä niin, että jos hidastelisi näitä, olisi tämä kyseinen biisi vaikka 12-tuumaisena maksina, niin sitten soittelisi vähän eri nopeuksilla sitä, niin sieltä löytyy yllättävän paljon erilaisia sittemmin, no lähinnä 90-luvusta lähtien pinnalle tulleita elektronisen musiikin biittejä. Mutta kuunnellaan tämä soul, hieno soul-veto. The Winstons yhtyeeltä Amen Brother.

Se oli The Orb-yhtyettä Britanniasta. Tämä oli 91 vuodelta heidän ensimmäistä albumistaan, niin tämmöinen miksauslevy, joka ilmeisesti silloin aikanaan deletoitiin välittömästi jostain syystä, mutta sitten jollain uusinta versiolla niin on sitten julkaistu kyllä näitä biisejä. Little Luffy Clouds. Pikkuiset pörröiset pilvet. Ja siellä oli sitten Kumule Nimbus Mix tuossa kyseessä. Orppi on tuollaista hyvää simppeliä ambient teknoa. Toimii usein varsinkin tuollaisena iltamusiikkina. Vähän ehkä pienemmällä volumella, niin. Mutta näissä on kyllä hyviä syviä bassoja ja semmoisia jänniä, tarkkoja yksityiskohtia. Vähän kun mentiin tuonne ambientti-osastolle, niin voisi kuunnella seuraavaksi. Ensinnäkin voisi sanoa sen, että ohjelman nimi on DJ:sota parempaa musaa, kanava on Radio Hear. Ja tänään ajattelin, että mennään nyt sitten poikkeuksellisesti tuohon kello 17 asti, koska tässä on tilaa uusintoja tässä välissä. Kello 18.00 alkaa sitten Radio Hearilta demo-ohjelma, jonne kyllä kannattaa, jos sinulla on fyysisiä äänitteitä, niin saatekirjeen kanssa kannattaa lähettää. Nykyään hän on valitettavasti se hieman sellainen katoavaa kansanperinnettä, että kukaan tekisi enää niin kuin demolevyjä. Mutta itse olen sitä mieltä, että kyllä se edelleen niin kuin saa enemmän huomiota, kun tekee jonkun demon, kuin että se olisi vain digitaalisesti sitten saatavilla. Viikon promopaketti alkaa 18.00. Ja siellä on sitten tällaisia niin kuin promoja, jotka on toimitettu fyysisesti studiolle. Radio Hearin täältä sivujen kautta voi katsoa nuo yhteystiedot, jos haluaa lähettää sinne omia tekeleitään. Kyllä, mutta tosiaan, mitäs sitten? Niin, ambienttiin päästiin, niin voisi kuunnella tämmöistä mielenkiintoista. Ensinnäkin Scarlet Bones-levyyhtiö, olen sen ehkä maininnut joskus, on tällainen yksi nykyajan lempilevyyhtiöistä. Siellä on mielenkiintoista tavaraa, aika tällaista tumman puhuvaa välillä. Sieltä löytyy muun muassa juuri John Carpenter, tämä kauhuelokuva tekijä ja musiikin tekijä, niin levyttää sinne. Ja monia muitakin. Vähän semmoisia tummemman puhuvia. Mutta nyt oli mielenkiintoinen ihan uutta kamaa, Luka Yubangui. Tässä on kysymys siitä, että hän on nauhoittanut tai mikittänyt, tai ihan tarkkaan sitä systeemiä en tiedä, mutta jotain signaalia sitten raskaana olevan siippansa vatsasta. Mahdollisesti jotain ultraäänihommaa tai jotain, mutta ne on niin kuin liitetty sitten suoraan johonkin syntikoihin. Ja jos kiinnostaa, niin lukekaa enemmän. Luka, L-U-C-A-Y-U, Bangui, tuommoinen kaveri. Niin. Mutta tämä oli todella mielenkiintoisen hauskan kuuloista tavaraa. Kappaleen nimi on V4.3.
piste ja part 2 siitä. Kun mennään hetkeksi tuonne syntymättömän lapsen maailmoihin. Se levyn nimikin tulee olemaan joku niin kuin unborn, siis tuota, no jotain. Tsekkaa sen tosta, mikä se on, niin palataan siihen sitten biisin jälkeen, mutta kuunnellaan.

siinä kuultiin semmoista, no ei voi puhua naisesta vielä, lasta, tyttölasta. Kuvassa on ehkä, olisiko 3 vanha tai jotain vastaavaa. Mutta siis kama oli Luka Jubanguita ja tulevan levyn nimi on Sounds of the Unborn. Syntymättömän soundeja. Ja tosiaan nyt aloin vasta lukeen tässä, niin tässä sanottiin, että Luka Jubangui was not yet born when she recorded her debut album. En mä viitti tosta nyt enempää sitä, mutta tutustukaa. Biosonic Mini-teknologi mainitaan muun muassa siellä. Eli siis tosiaan tämä Luka Jubangui on tämä tyyppi, joka on ollut kohdussa, ja sitten tämä on laitettu hänen nimiinsä. Ja onhan se aika jännä tuossa sitten, kun alkaa jostain tajua jotain, niin sitten iskä ja äiskä sanoo, että hei, sullahan, sähän on tehnyt jo ekan levynkin tuossa. No, toi nyt on ehkä vähän raflaavaa laittaa se kokonaan tyypin nimiin. Koko systeemi, mutta varsin hauskan kuulosta tuommoista ambienttimusiikkia. Löytyy vähän ehkä rupisen kuntoinen päät yhtyeen pieni rumpali, Maxi, sinkku. Ja no hirveän niin jotainkin huonolta kuulostanut ne levyt. No huonosti miksattu. Onko se nyt Bali, toisen levyn nimi, ja sitten toi Pitkä Marssi, kun se oli se toinen. Niin ajattelin, että napataan nyt tuo ja katsotaan, että kuulostaako yhtään paremmalta tuolta 4/5 formaatilta, joka soitetaan 4/5, eli Maxi sinkulta. No, en tiedä, miltä se nyt kuulostaa, mutta biisi on erittäin hyvä. Päät, pieni rumpali. Kuuntelemme sen seuraavaksi. DJ, soita parempaa musaa.

kyllä tuosta tuon kuulee, että toi dynamiikka olisi niin kuin hyvä, mutta on toi muuten vähän tuommoinen jossain laarin pohjilla pyörinyt Maxi Jingle. Kyllähän näitä varmaan hyväkuntoisiakin sai siihen diskoksesta jollain, oliko 7 eurolla tai jotain vastaavaa, mutta noin kyllä semmoisia levyjä, että saisi kyllä tulla niin kuin julkaisut, oikein kunnolliset, mutta en tiedä sitten, onko näin, että ne on vaan yksinkertaisesti niin huonot ne alkuperäiset masterit, että niistä ei välttämättä saa sellaista materiaalia, mikä tyydyttäisi sitten yhtyettä ja levyyhtiöä ja niin edespäin. Tiedän näistä. Tuota. Kuunnellaan sitten vielä tämmöinen kotimaista musiikkia lisää ja mennään tuonne vähän vielä taiteiluosastolle. Nimittäin Tapani Kansaa ja hänen Heikki Sarmanto-projektiaan Betoni Mylläri. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Tomu, joka on yksinkertaisesti hieno teksti ja siis Lauri Viidan runoistahan on kysymys. Totta kai ne on hienoa tekstiä, mutta myös tulkinta on hienoa ja ne, jotka luulevat, että Tapani Kansa on vain pelkästään tällainen humppa-tyyppi, niin saattavat tästä laulusuorituksesta olla hivenen jopa ihmeissään.

ei pysty kyllä jättämään ihan näin pateettisiin tunnelmiin tätä lähetystä. Olet kuunnellut tosiaan DJ:ta parempaa musaa. Kiitos siitä. Kahden viikon päästä uudelleen sitten mennään, ja totesi tekniikkakin pelaa hyvin silloin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua. Muistakaa elää rakastaen, siihen meitä Kati tässä kehoittaa. Kati, elää rakastaen.

Terve vaan kaikille ja tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen Äskustoo. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä olen vähän lomalla. Pari viikkoa on ollut tässä paussia ja... Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuuma on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä. Soi vanha tuttu East Virginia. Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo flava tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee suettua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you know?
2: Right.
1: Yeah.
2: Check it out.
3: What's up, girl?
4: Who's that?
3: Ain't none chillin'.
4: Who's here?
3: What's happening?
4: Slang them things, you know?
3: I heard you need some help.
4: No, I'm gonna get with you though.
3: All right, girl.

Vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog Day vuoden 90 Frizzle Fry -albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Ja tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirokissa. Olisiko ollut 98 jotain niinku sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niinku ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päällä vaan edusta tietysti, ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sit kun keikka lähti, tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmonen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niin kuin alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niin kuin ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona. Kova.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin kuin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin kuin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niihin se onkin. Että musta se on aika ovela, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestäsi tai jostain niin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä en, tää on aika, mä avaan tässä ääntä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista, että se olisi paljon, se olisi jotenkin tärkeä, se olisi niin kuin paljon semmoista, harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aidoista.

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Cox onkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Cox on jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on muuten hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach. Heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin ne, toinen näistä hepuista on tuottanut muun muassa El Perro del Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän, no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva. Ammutahan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koiten. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite, Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Sere Mende oli tuo äsken kuultu. Chibale. Semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden. Ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita, radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa. Ja palataan asiaan parin 3 viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessään toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach. Siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kusto soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuunteleen hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Palaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi. Aina yhtä kova Robert Wyatt, ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä, hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tää joku stankku on, niitähän paljon Robert harrasti, jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa, Robert Wyatt harrasti. Haluanko se olisi kuollut? Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia, mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

Thank you.

God, you are a good woman. May your beauty.

Mm-hmm.

heart.

Little beautiful.

Thank you.

Right now.

저기 구름

coming, and that's very good wishes of Finnish, I think.

0: Thank you, Minato. We love you. I think you love us too. Thank you, Minato. Take care. Good energies. Feel free energies.
1: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, joissa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg. Mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me keskenpäivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on täysin väärin.
2: Joo, me voitaisiin aloittaa.
3: No, tuossa vasta riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka, ota vaikka vielä huokkukkeen ja sitä puolen iso viisi.
2: Onks toi D-boksi päällä? Tässä on päällä, mutta ei kuulu.